0: Сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин хөгжилтийн шатыг оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр энэ үл Ши Жинпингийн муж ямны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Нам ба ард түмний ажил визийн оршиж байгаа түүхэн орон байр ба хөгжилтийн шатыг зөв таних бол манай намын шат үеч чанартай гол үүргийг тодорхойлох шугам чиглэлт төрийн бодлогыг тогтоох үндсэн үндэслэл мөн. Бас ч манай нам хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг удирдан тасралтгүй ялалт олсны чухал туршлага болно. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед манай нам шаргуу хатуужилтай хайн сүүх чилгээр дамжиж дундад улсын хувьсгал эрхүүлж шинэ арчилсан хувьсгал гэх энэх түүхэн шатыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг алхам алхмаар таньж олоод үүний суурин дээр дундад улсын хувьсгалын үүрэг ба байлдах бодлогын арга бодлогыг дурдан гаргаж ард түмнийг удирдан дундад улсын хувьсгалын ялалтыг олсон юм а. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үед манай нам шин арчилсан нийгмээс нийгэм журамт нийгэмд ороход нэгэн шилжилтийн шатыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг гүнзгий таньж олоод үүний улмаас шилжилтийн үедх намын ерөнхий шугамыг бий болгож нийгэм журамтай хувьсгалын үүргийг амжилттай биелүүлэн нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын шатанд орсон юм а. Өөрчлөлт нөөлт хийсний дараа манай нам дэлхийн нийгэм журам ялангуяа манай улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын зөв бүрүү хоёр талын туршлагыг гүнзгий дүгнээд манай улс яг нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно гэсэн чухал их магадлалтыг гаргаж үүнийг үндэслэж намын үндсэн шугамыг дурдан гаргаж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын цоо шин байдлыг нээсэн байна. Намын 18-р их хурлаас нааш бид урддах хүмүүсийн урт хугацааны тэмцлийн суурин дээр 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулан нам ба улсын ажил визийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олох түүхэд чанартай хувьсалт гаргахыг ахиулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг ахиулаад шин цаг үед орулсан юм а. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлсний дараа бид ялалтын эрчин дээрэн урагшилж нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалан эхлүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлах хэрэгтэй гэж дурдан гаргалаа. Энэ нь манай улс шин нэгэн хөгжилтийн шатанд орсныг харуулж байна. Иймэрх байлдах бодлогын магадлалт хийсэн нь гүнзгий үндэслэлтэй юм а. Онлын үндэслэлээс авч хэлвэл марксийн үжил бол алс гэтийн хүслэн ба бодот харалтыг уялдуулсан түүхийн жайлшгүй чанар ба хөгжилтийн шат үеч чанарыг нэгдүүлсэн нэгдүүлэх онолтон мөн. Тэр нь хүн төрөлхтний нийгэм жайлшгүй өвхамт ясанд давшин орох болно. Гэвч энэх эрхэмдэд харалтыг биелүүлэхэд аль олон түүхэн шатыг өнгөрүүлэх нь жайлшгүй юм гэдгийг бат итгэдэг. Манай нам марксийн үжилийн үндсэн уг ясаар дундад улсын бодтой асуудлыг шийдвэрлэх үйлдэлг дунд нийгэм журмыг хөгжүүлэх бол нэгэн урт хугацааны түүхэн явж болохоор баргүй тэрчлэн адил бас түүхэн шат хуваах чухалтай явж болно гэдгийг алхам алхмаар таньж олжээ. 1959 оны сүүлчээс 1960 оны эх болтол Мао Цзэдун нөхөр зөвлөлт холбоотулсын улс төрийн аж ахуйн ухааны сурах бичгийг уншихтан нийгэм журмын энэх шатыг бас хоёр шат хувааж мэднэ. 1-р шат нь хөгжөөгүй нийгэм журам, 2-р шат нь нилээд хөгцсөн нийгэм журам болно. хойног шат нь өмнөх шатаасан нэн урт хугацаа хэрэгсэж мэднэ гэж дурджээ. 1987 онд Дэн Шопин нөхөр нийгэм журам тэр бүрийн бол өвхөмт ясны анхны шат мөн. Гэхдээ манай дундад улс бас яг нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байна. Тухайлбал хөгжөөгүй шатанд оршиж байна. Альва бүхэнд ч юм энэх бодит байдлаас үүсэж энэх бодит байдлыг үндэслэж төлөвжүүлэх тогтоох хэрэгтэй гэж ярьсан юм а. Манай өнөөдрийн оршиж байгаа шинэ хөгжилтийн шат бол нийгэм журмын анхны шатандх нэг шат. Тэгх мөртөө түүний доторх хэдэн 10 жилийн хурамтуулгаар дамжиж шинэ гараан дээр зогссон нэгэн шат мөн. Түүхийн үндэслэлээс авч үзвэл шинэ хөгжилтийн шат бол манай нам ард түмний дагуулан босч зогссон баяцнаас хүчрэгдсэн түүхэд чанартай давталтыг ухтан авчирсан шинэ шат мөн. Манай нам байгуулагдсаны дараа ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 28 жилийн чусад тэмчил ба чөхөршгүй тэмчил хийхээр дамжиж бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулж шинэ арчилсан ховсголаас нийгэм журамт ховсголд шилжих түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсаны дараа манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж нийгэм журамт өөрчлөлтийг бүтөөлчөөр биелүүлэн нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм журамт аж ахуй соёлын бүтээн байгуулалтыг их хөвчөөр өрнүүлсэн. Дундад улсын ард түмэн босч зогсноор барахгүй хөл тогтож чадсан ба лавдун баттай хөл тогтож чадаад нийгэм журамт хувьсгалаас нийгэм журамт бүтээн байгуулалтад шилжих түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Түүхийн шин үед орсны дараа манай нам ард түмний дагуулан өөрчлөлт нээлтийн шин агуу их хувьсгал хийж өргө олон ард түмний идэх үежил санаачлагт чанар бүтөөлж чанарыг тойлын ихэр хөгжөөж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг амжилттай нээснээс дундад улс том алхмаар цаг үеийг дагаж амжин нийгэм журмын одоохчлэлтийн агчтх шин түүх чанартай давалтыг биелүүлэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн саруул хэтийн төлбөрийг ухтан авч ирсэн юм. Өнөөдөр бид яг өмнөх хөгжилтийн суурин дээр нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин түүхийг үргэлжилэн бичгэлж байна. Авахыч үндэслэлээс авч хэлвэл бид нэгэнт шин аяллаан эхлүүлэх, нэн өндөр шин харалтыг биелүүлэх элбэг баялаг ботсын сууртай болсон юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чучилтгүй тэмчилэр дамжаад 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг биелүүлэх болтол манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчин ба ард түмний амьдралын төвшин шин их дэгдэрт гарч дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч, 1 дугаар том аж үйлдвэрийн улс, 1-р том эд барааны арилжааны улс, 1-р том гадаад гуулгийн нөөцтэй улс болж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бөхөртөг, жуун түмэн дуншуур төгөргий давж, хүн дундчийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бөхөртөг, түмэн доллорыг давж, хот балгасжилтын норм, жууны жирийг давж, дунд жиргийн орлоготой хамтлаг, дөрвөн дуншуур хүнийг давжээ. Ялангуяа чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ажил агуу их түүхэн үр бүтээлийг олж, дундадын үндэснийг хэдэн мянган жил гачигдуулсаар ирсэн тойлын ядуу хүчиртэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх ажил түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон юм а. Энэ нь манай улсын нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агчид бэлэг тэмдгийн ач холбогдолтой байж, манай улсын шинэ хөгжилтийн шатанд орох 2 дугаар 100 жилийн тэмчилийн харалт тээш урагшилхад бат бөх суурийг тавилаа.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

шин дундад улс байгуулагдаад удаагүй байхад манай нам нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүтээн байгуулах харалтыг дурдаж гаргасан билээ. 13

5 жилийн төлөвжүүлгийг өнгөрүүлээд бид нэгэнт энх харалтыг биелүүлэхэд бат бөх суурь тавьжээ. Хойштын 30 жил бол бидний энх түүхийн авгаа хүслийг биелүүлэх шин хөгжилтийн шат болох юм а. Бид нэгэнт ирээдүйн хөгжилтийн замын зураг ба цагийн хөснөхтийг тодорхой тогтоолоо. Тухайлбал 2035 он болоход 3-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаагаар нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлнэ. Дараад нь дахиад 3-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаагаар тус зууны дундч үе болоход манай улсаа баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчлолтой үзсгэлэнт сайхан нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улс болгон бүтээн байгуулнаа. Одоохны дэлхийн ертөнцийг 100 жилд гараагүй их хувьсалтыг өнгөрөөж байна. Ойрын хэсэх хугацааны турших дэлхийн ертөнцийн хамгийн гол онцлогийг Women Divergent-тэй гэдэг үгээр хэлж болно. Тэрчлэн энэ ханд шин үргэлжилж мэднэ. Энэ удаа шин тэтэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг бүх дэлхийд ихэр дэлгэрсэн байдлыг аргачлах тумд ил улсын удар

бидний бат хүчин ба итгэл хүчин үүндэн байдгаа. Үүний хамт одоохонд ба хойштын нөх хугацаанд манай улсын хөгжилт хэдийгээр мөн л чухал байлдах бодлогийн тохиолдолд хугацаанд оршиж байгаа боловч тохиол ба шалгалт ч юм шин хөгжилт ховролттой болж тохиол ба шалгалт ч юм өрд өмнө байгаагүй их байж ерөнхийдөө тохиол нь шалгалтаас их байна гэдгийг бид эрхүүш сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Хэлбэр жүйлстөр болгомжил басу хүчир төвгөөс жайлмай нарийн жүйлстөр хичээмжэл байсу хүнд гамшихаас жайлмай гэж эртний хүн өгүүлсэн байдаг. Бүх намаараа эрхвэш үргэлжлэн даруй хичээнгүй хянуур болгомжтой байж төсвөр хатуужилтай тэмчин дайчилж болох идэх үе хүчин зүйл бүхнийг дайчилж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэж өөрийн явдлаа өөрийн бүх хүчээр сайтар хийж бидний нэгэнт тогтоосон харалдаан чөхөрлгүй бэйлүүлэх хэрэгтэй. Бидний үүрэг бол нийгэм чарамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах явдал болно. Ярангу бидний бүтээн байгуулах гэж байгаа одоогчлалт нь эрхүүш дундад улсын онцлогтой байж дундад улсын бодит хүчинд нийцсэн байх хэрэгтэй. Би намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр 5 жилийг онцгойлон чухалчилсан юм а. Тухайлбал манай улсын одоогчлалт бол хүн амын хөвчээгээр асар их одоогчлалт мөн. Бүх ард түмэн хамтаар чинэлэгжих одоогчлалт мөн. Бодсон боловсон ба оюуны боловсон харилцан жогчлцсэн одоогчлалт мөн. Хүн хийгээд байгаал эй жогчлтойгоор хамт орших одоогчлалт мөн. Инк тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлалт мөн. Энэ бүл манай улсын одоогчлох бүтээн байгуулалтын эрхүш баримтлах хэрэгтэй чиглэл мөн. Үүнийг манай улсын хөгжилтийн чиглэлд төрийн бодлого, байлдах бодлого, байлдах арга, төрийн бодлого арга хэмжээ ажлын байрлуулалт дунд илрүүлж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ үүний төлөө хамтар чармайхыг ахиулах хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн шат бол манай улсын нийгэм журмын хөгжилтийн агчтах нэгэн чухал шат мөн. 1992 онд Дэнг Шаопин нөхөр бид нийгэм журмыг байгуулж эхлээд сая хэдэн аравхан жил болж анхны шатанд оролцсоор байна. Нийгэм журмт байгууллыг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд бас маш урт түүхэн шат үе өнгөрөх хэрэгтэй. Манай хэдэн үеийн хүмүүс, 10 хэдэн үеийн хүмүүс цаашил бол хэдэн 10 үеийн хүмүүс чучилтгүй чармайн тэмчих хэрэгтэй. Яасан ч хум гайдаж болохгүй гэж ярьсан юм. Тухайн жилд Дэн Шаопин нөхөр энэх үгийг ярихдаа голдуу улсрийн талаас ярьжээ. Тухайн үед манай улсын аж ахуйн суур нэмхэн байсан нөхцөлдөр маш урт хугацааны шаргуу хатуужилтэй тэмцлийг өнгөрүүлвэл сая одоогчлалтыг бэйлүүлж чадна гэж чухалчилсан бөгөөд одоогчлалтыг бэйлүүлчихлээс ч гэсэн манай улсын нийгэм журамт байгууллыг үеийн үед баримталж нийгэм журамт байгууллыг бэхжүүлэн хөгжүүлэх асуудлыг мөн л тууштай сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ нь нэг л дээр шийдвэрлээд нэгмөсөн санаа амарчих явдал биш гэдгийг чухалчилжээ гэж би ойлгож байна. Мао Цзэдун нөхөр альва хэрэг бодсод ер нь хэмжээ хийж гартай байдаг. Хэрэг бодсын хөгжилт нь нэг нэг шатаар тасралтгүй явагддаг бөгөөд шат болгонд нь бас хэмжээ хийж гартай байдаг юм. Хэмжээ хийж гарыг мэдрэхгүй байх бол чанарын ховролт буюу хэсэг талын чанарын ховролтыг үгүйсгэж байгаа явдал мөн гэж ярьж өнгөрчээ. Нийгэм журмын анхны шат бол нэгэн жогсонгүй, ховрошгүй, жогсонгүй ирсэн шат биш. Нэгэн аяндан үүссэн санаачлагт бос тийм их хүч зарцуулахгүйгээр аяндан давж дийлэх шат ч биш. Харин нэгэн хөдлөнгүй идүхэйтэй бөгөөд давшилттай ямагт өрнөн бадрангүй амжирлын хүчнэр бэлхэм явч юм уу? Нэгэн өгсөн ахтг тасралтгүй хөгжин давшдаг чанарын үсрэлтэд өдөр ирэхгүй ойрцсон тооны хурамдуулал ба хөгжиж ховрох явч болно. Нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах нийгэм журмын одоогчлалтыг үндсэндээ бэйлүүлэх бол нийгэм журмын анхны шатанд дах манай улсын хөгжилтийн шаардлага болох бөгөөд бас ч манай улсын нийгэм журмын анхны шатнаас нэн өндөр шатанд давшин орохын

0: шаардлага мөн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг гүнзгий туушлуулъя. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн Мужиамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг суралцан туушлуулах тусгайн сэдвтэ судлан ярилж хангид ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Манай нам ард түмнийг удирдан төрий засаж засгийг эрхлэхийн маш чухал нэг тал бол ямар хөгжилтийг биелүүлэх, хөгжилтийг хэрхэн биелүүлэх, энэх чухал их асуудлыг сайтар хариулах явдал болно. 2015 оны 10-р сарын 29-ний өдөр намын 18-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би ойлгох тухайн бол үйл ажиллагааны удирдамж мөн. Чохох хөгжилтийн үйлдэлгийг чүм чохох хөгжилтийн ойлгогт хүн хөтлөн дагуулж байдаг. Хөгжилтийн ойлгогт хүн таарж байх эсэх нь хөгжилтийн үр бүтэмж чаашлан ялж ялгдгийг үндэснээс нь тогтоож байдаг юм. Хөгжилт бол нэгэн тасралтгүй хувирах явч мөн. Хөгжилтийн орчин ахуй хижээд хувирахгүй бишээ. Хөгжилтийн нөхцөл хижээд хувирахгүй биш. Хөгжилтийн ойлгогт хүнч хэллгэнгүй хижээд хувирахгүй биш гэдгийг үйлдэлг манд хэлж өгсөн юм гэж ярьж өнгөрсөн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш манай нам аж ахуйн байдалд шинжил ухаанч магдлалт хийж хөгжилтийн ойлгогт хүн ба сэтгэмжид цаг тухайд нь тохируулалт хийж манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг хөтлөн жолоодож түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэд чанартай ховсолт гаргажээ. Энд би түүний доторх гол болох талын тоомчлон ярий. 1-д ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах. 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын гишүүд Дундад гадаадын сурвалжлагчтай уулзах үед би ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжилэл бол манай тэмчлийн харалт мөн гэдгийг чухалчлан хамтар чинээлэгжих замаар эрээс говьшгүй замнах хэрэгтэй гэж чухалж ирсэн юм а. 2015 оны 10-р сарын 29-ний өдөр намын 18-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлна гэж тодорхой дурджээ. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн илэрхэ мөн чанарын ахилттай болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэж улам нэг алхам чухалчилсан билээ. 2. Дүгэм хүнээр улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн нэмэгдлийн нормоор баримжаа болгохгүй болох 2012 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би босдож нөхчлийг үл хайхаран жим ёсоос зөрчиж сохор балайгаар дээд хурдчийг хөөчилдэж болохгүй гэж цухалжилсан билээ. 2013 оны 4-р сарын 25-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр би усаас тогтоосон тохируулал эжимдлийн харалтыг ил газрын аж ахуйн нэмэгдлийн хязгаар шугам болгож болохгүй нэнч мөчөөрхөн адилт хааж цаашилвал шата шатаар үүрэг нэмж болохгүй. Яс чанар ба үр ашгийг дээшлүүлэхэд суурлан аж ахуй үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж үнэн боттай хольчгүй үйлдвэрлэлийн бүх өртгийг хөөчилдөж үр ашигтай чанар чинсаатай үргэлжил хүйч аж ахуйн хөгжилтийг хөөчлөх хэрэгтэй гэж чухалжилсан юм. 3. Манай улсын аж ахуй 3 хугацаад давхцсан цаг үед оршиж байгаа. 2013 оны 7-р сарын 25-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр би манай улсын аж ахуй яг нэмэгдлийн хурдчийн хурд солих хугацаа, бүтчийн тохируулалтын өвөршөлт хугацаа, өмнөх хугацааны сэтэлтийн төрийн бодлогын шингэн авах хугацаа давхцсан шатанд оршиж байгаа бөгөөд үүний дээр дэлхийн аж ахуйч гүнзгий тохируулагдаж байгаа болохоор хөгжилтийн орчин нөхцөл тойлын бодлоонтой байна. Иймээс манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шат үеч чанартай ончлогийг оновчтой таньж үннээс зөвийг эрж өөрчлөлт тохируулалт хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. 4. Аж ахуйн хөгжилт шинэ хөвийн байдалд орох. 2013 оны 12-р сарын 11 өдөр төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би шинэ хөвийн байдлыг дурдсан юм. 2014 оны 12-р сарын 9-ний өдөр Мөнч төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би 9 талын ханд шин чанартай хувиралтаас манай улсын аж ахуйн хөгжилд шинэ хөвийн байдалд орсны шалтгааныг задлаад шинэ хөвийн байдлыг таньж шинэ хөвийн байдалд зохицон шинэ хөвийн байдлыг хөтлөн дагуулах бол одоохны ба хойшдын нөх хугацааны манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их лог мөнгөж чухалчилжээ. 5. Зах дэлгүүрийг өх баялгийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах. 2013 оны 11-р сард намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр би зах дэлгүүрээр өх баялгийг тохируулах бол хамгийн бүтэмжтэй хэлбэр мөн. Өх баялгийн тохируулалтыг зах дэлгүүр тогтоох бол зах дэлгүүрийн аж ахуйн энгийн жим ёс мөн гэж чухалчилан зах дэлгүүрийг өх баялгийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах хэрэгтэй гэж чухалчилаад зах дэлгүүрийн үйлдэлд цоо шин байр тогтоолт хийжээ. 6. Намин ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. 2013 оны 9-р сарын 7-ны өдөр Назарбаев их сургуульд яриа тавихдаа би энэх үзэлтийг тодорхой дурдаж аж ахуйн боловсныг байгуулах, үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах бол манай нэгэн байлдах бодлогийн үүрэг мөн. Үр хойчстон, тэнгэр нөхөх, газар ногоон, усан тунгалаг, сайн сайхан гэр орныг үлдээж өгөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. 2014 оны 3-р сарын 7-ны өдөр 12-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р хуралдаан дээр Гүйжүүгийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн хянан ярилцлагад оролцохдоо би энэх үзэлтийг улам нэг алхам чухалчилжээ. 7. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүний баримтлах. 2015 оны 10-р сард намын 18-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би шинийг үүдэх жогчингүй ногоон нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн ойлгогдох хүний дурдж шинийг үүдэх хөгжилт нь хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг. Жогчингүй хөгжилт нь хөгжилтийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг юм. Ногоон хөгжилт нь хүн хийгээд байгалийн өй жогчлтой байх асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг. Нээлттэй хөгжилт нь хөгжилтийн дотоод гадаад холболдон хөдлөлчих асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг. Хамтар эдлэх хөгжилт нь нийгмийн төв голчийн шударга ёсны асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг гэж онцгойлон дурдаад, шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүний баримтлах бол манай улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох нэг удааны гүнзгий хувьсалт болохыг чухалчилжээ. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машныхан цонхор хөдөлдөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн тань баярлаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт мань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байшхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжи байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай

0: Гэвэл тэр юм шинээр та бүхэнд хүргэх юм аа. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээнээ шимээ самсах эрдмийн дээжилсэн уянг.
2: Эрт дүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг

Радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэрэгжсээс найруулан хөрвүүлсэн дэлхийн хөрвүүлсэн дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинэлэг ухааны бодлын доторх дундад улсын сансрайлын аж үйлдвэрийн ханаг ярд 20 хөрөмжит ачааны нисгэл их жур төлөвлөгч дундад улсын инженерийн академийн академич нисгэл төлөвлөгч тусгай мэрэгжилтэн танхун жангтай танилцж түүний ханаг ярд нисгэх шин гэсэн яриаг орчуулад алтан түшийн уншсанаар та бүхэндээ өргөе.

За та бүгдийн амрыри хан гард 20 нэрэмжит ачааны нэсгэлийн үлгэри та нартай хуваалцах болсон дон их баяртай байна. Энэ бол зөвхөн нэг нэсгэл бүтөөсөн учир төдий биш. Харин манай улсын хүчнээ хөгжил давшлыг харуулсан явдал юм. Мөн ч манай мэрэгжил чадварын дээшлэлтийг харуулсан, манай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэр төвчнээ давшлтыг харуулсан амжилт болохоор бид энэний төлөө бахархан жоргожих ёстой. Хэрв хэрэгчээний талаар авч хэлбэл энэ нэсгэл маш тулгам хэрэгчээтэй, хэдэн үеийн хүмүүсийн хийж бүтээе гэсэн хүсэл юм. Бид ийм нэсгэлгүй үед худалдаж авъя гэхлээр дийлэхгүй жийл. Дийлснээр бодоход гар дамцсан хуучин нэсгэлтэй. Та бодоод үжилдэ. Хэн өөрийн сайн жирж өсгөн чамд өгчхөөд өөртөөгөө өрсөлдүүлэх дуртай билээ? Хэн чамд үн өртөгтэй баялагийн бүтээгч машин тонгоо өгчхөөд чамай баяжуулах дуртай вэ? Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин ийм нэг үхэлсэн. Тэр нь юувэ гэхлээр гол мэрэгжлийн хүнээс олохгүй, заавал өөрөө биеэн дааж бүтээх хэрэгтэй гэсэн. Энэ нэг жишээвэл энэ хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэл. Бид энийг өөрөө биеэн дааж бүтээсэн гэж хэлж болох юм а. Ингээд хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэл бүтээсэн явцдах үлгэрийг ярьж өгье. Манай багийнхан хүмүүсийн итгэлийг хүлээсэн нэг явчийг өнгөрүүлсэн. Итгэл жоргийн ховд бидэнд сайн байсан бөгөөд итгэл найдварын ховд ч давшилттай байлаа. Бид энээс өмнө ийм том нисгэлийг судлан үйлдэж байгаагүй болохоор удаа болгоноо гэрч баталгаа гаргах явцад бид чухам ийм нисгэл хийж чадах чадвар байх эсэх нь нэгдүгээр асуудал болж байдаг. Хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийг эхэлж хийхэд нисгэлийн толгойг эхэлж хийсэн, хөвж авхар нь гараад ирэхлээр л хэд том болсон гэдгийг хүмүүс мэдсэн юм. Та нар бодоод үжилдэ. Бид асар барилгын танхимд ороод дараа нь гэрт ороод энэ гэрийн хэмжээ хэдий байхыг харьцуулж мэдэж болно. Ингээд энэ нисгэлийг хийгээд гаргахад үтсэн болгон гайхаж шалцлаа. Жарим удирдлагч гайхан сайшааж, ингээд үчхэд та нар том нисгэл хийж бүтээх чадвартай болсон юм байна. Би журж төлөвлөгчийг дэмжинэ гэсэн. Үүнд төлөвлөгч маань ч сочин гайхсан. Түүнээс сочин гайхсан явдал надад харамсалтай санагдсан юм. Өөрийн журж төлөвлөсөн жургаан гайхаж би яагаад ийм агуу юм хийчих вэ гэж гайхах бол өөртөө итгэлгүй байснаа учир юм. Хэрв та уулын чаана уул, оргилын дээр тэнгэр байна гэдгийг мэддэг бол энэ тиймч гайхмаар зүйл биш юм. Гэвч жураач төлөвлөгчийн минь жоргос ус ба чадвар энэ явцад дээшилсэн нь тодорхой. Нисгэлийн бүх чадварыг хийгээд гаргахад бүгдөө дахиад гайхаж бахархсан бөгөөд энэ нь манай хийж бүтээх итгэл найдварыг ч дээшлүүлсэн, хүмүүсийн итгэлийг ч хүлээсэлтэй. Тийм олон систем, тийм олон хүчир бэрхтээ зүйл. Тэгээд тийм том нисгэлийг хийгээд гаргана. Хийх мөртөө сайн хийж чадна гэдгээр бидний багийн итгэл хүнд ихээр дээшилж жоргоцсон юм. За ингээд хийж бүтээсэн нисгэл маань нисэх боллоо. Ийм том нисгэл агаарт дээш хөөрөөд гарна. Нэг том хөндлөн төмөр тэнгэр дэгдээд гарна гэдэг ямар ухаахт хүн байваа гэж бүгдөө бодож байсан. За хамгийн түрүүнд нисгэлийн хүндийн асуудал. Хэтэрхий хүнд бол нисч дийлэхгүй тодорхой шүү дээ. Ядарсан хүнд чих хүндэ гэдэгчлэн нэг грамм хүндийг төсөөлөн бодож

байх хэрэгтэй байсан. Хүндий яаж очихулна гэдэг үл хамгийн нарийн ширийн ажил байлаа. Нисгэлийн доторх бүтэч яавч болох байсан. Энийн нисгэлийн бүтчийг төлөвлөгч үүнд хэрэглэх материалын хатууч хүндийн талын мэрэгжилтэн тэднээ хийдэг зүйл. Илүү хүндээр хийвэл дутуу ачаач нь энэний л бодож сэтгэнэ гэж ойлгож болно. Тийм учраас нэг л грамм хүндийч гэсэн бид бодож тоочих хэрэгтэй байсан юм. Нисгэл бол нэгэн чаг үеийн мэрэгжлийн хөгжилтийн бүтээгдэхүүн. Нэг нисгэлийг хийхээс аваад яг хэрэглэгэнд оруултал 7-8 жил 10 жилийн дараа чирэг ангид хэрэглэгдэн. Тэгвэл нисгэл хийхэд хэрэгжсэн мэрэгжлүүдийн зарим нь зүгээр л шууд бэлний аваад хэрэгэлсэн, зарим нь чармайж бүтээгөөд хэрэгэлсэн юм. Дахиад хэлвэл нэг мэрэгжлийн 5-3 жил цаашлаад 10 жилийн дараа сая бүтээдэг. Энийг бид сая л дөнгөж гүйчж байна гэж хэлдэг. Энэ хэмжээнд хүрч дийлэхгүй төрвөл хочрлоо л гэсэн үг юм да. Том нисгэл гэж та нар төсөөлж дийлэхгүй байхаа. Тим том нисгэлийн далавчны дотор тосон сав байдаг бөгөөд түүний маш олон хадаас ба шургаар холбож бүтээсэн хадаас эрэг шурга болгоно жаагж авсрын сайн бэхэлж тос гоожуулахгүй байхыг батлахгүй тимэч амархан зүйл бишээ. Тэгэд тэдгэрийнхэн халбуул тэлж хөрвөл авчих өглөө хийсэн ба үдийн хойно хийснэ урт охорж өрөөтэй байдаг нэрчлэн чоолох нүхний хэмжээг барьна гэдэг бүр их мэрэгжлийн өндөр шаардлагатай ажил. Энэ том нисгэлийг судалж бүтээхэд тоочлсон мэрэгжлийн төсвийг хэрэгэлсэн бөгөөд бас тоочлсон тоног төхөөрөмж тоочлсон хянан шалгалтын мэрэгжлийг ашигласан юм. Тиймээс бид олон жилийн жангалгийн мэрэгжлийг өөрөө судалж нээсэн их багтай бараг 400 гаруй төрөл зүйлийн мэрэгжлийг өөрөө судалж гаргасан юм. Ингэж олон системийн олон ажлыг хийсэн. Тэгээд нисгэлэн гаргаад ирэхлээр бас нисч дийлэхгүй байв. Тэр мөртөө шалтгаан нь чул мэрэгжлийн асуудал биш. Тэгээд бид нисгэлчтэй судалж байгаад гулгуулах гэдэг онч бэрхтээ үйлийг хийхэр боллоо. Нисгэл маань нислэгийн зам дээр хурдан гулгаж дэгдхийн зэрэгэр бас гажирдах ийм хөдөлгөөний жалгаагаар хийх хэрэгтэй боллоо. Хэдхэн минутын дотор хийх энэ хөдөлгөөнүүдийн дунд нисгэлчч 47 хөдөлгөөний жалгаагаар биелүүлэх болно. Энний манай гол нисгэлч ба төлөвлөгч биелүүлсэн. Хэрэг дээрээ манай ярьж байгаа нисгэлийн анхны нислэгийн 2013 оны 1-р сарын 26-ны өдөр гэж тогтоосон боловч 25-ны өдөр нисгэл маань гажраас салж агаарт амжилттай хөрсөн юм а. Ийм том өд агаарт нисэх үед хүмүүс хийсэн дэгдэж явлаа гэсэн утгатай үгий олон ярьсан. Эннийн тэнгэрд тэгж их хүч орлого ихэл хөнгөө нисээд гарлаа гэж ойлгож болно. Манай төлөвлөгчийн итгэлийг нисгэлч маань дааж нисгэлчийн итгэл найдвард хүмүүс итгэж байснаа улмаар анхны нислэг амжилттай болсон юм а. Ад жавшаан сайн ховж яа гэж ажилч хөдөлмөрч вилсч бодолтой хүнд тохиодох зүйл гэж би ховдоон боддог. Энэ нисгэлийн нэр их ачаа 20 нэрэмжит гэдэг. Ачаа гэдэг хятад үгэнд ховж яа гэдэг утгатай дуудлага бас байдаг болохоор бид их ховж яага бүтөөхсөд их ховтой ачтай гэж хэлдэг. Ажар манай багийнхан бүгд өөрөө сэтгэл нэгдэн ажиллаж байгаад 5 дугаар жилээ нисч 8 дугаар жилдээ чирэг ангид өхөөргий биелүүлсэн юм. Гэвч энэ том юмий бүтээнэ гэж бүгдөөрөө их л хүч хөдөлмөр гаргасан юм л да. Анх нисгээс өмнө материалд жаахан асуудал гарсан. Тиймээс турших явцад нисгэлийн хурдыг ухсарах хэдэдэн гол жалгаасны туршилтыг хийгээгүй. Бид маш охорхон чагийн дотор эдгээр жалгааснуудыг бүгдийг солих хэрэгтэй байсан. Гэвч нисгэлийн үндсэндээ ухсраад дуусж байгаа үед түүний салган авч туршаад дахин жалгуулах, тэр мөртөө тосч гоочгүй болсон түүний салгах гэж хүнд ажил байсны бүгдөө мэдэж байсан юм. Нэг орой би очиж үчгэдэн

Аа, амаргүй дээ нү. Эсвэл ажлын хурдч удаан болохоос айсан уу гэж асуухад би хариулах үгүй болж байсан юм. Учир нь би түүний сайн хийгээгүй, ажилт дараа нь дахин хийлгэж байгаадаа дотор харамсаж байлаа. Гэтэл тэргүй харин миний мөрийг давшаад ийм том юм хийж байгаад жаахан алдаа гарахгүй яах вэ дээ? Зүгээр зүгээр гэж намайг тайдхруулж үлээ. Би маш баярлан талархаж түүнтэй гар барихад өвгөн ажилтнаа гар бүр пуужинтсан байсан юм. Гараан пуужинттал өдөржин ажилласан түүнд сэтгэл хөдөлж самсаа шархарсан бөгөөд би сайн хийж чадаагүй гэж хэлэхэд түүний хэлсэн үг бүр сэтгэлийг хөдлөсөн юм. Тэр хэлэхдээ тандарга энэ зүгээрээ ажил хийвэл хүч хөдөлмөр гаргана шүү дээ. Би зүгээр. Биеийн хөдөлмөр гаргаад хөс гарсан төдий. Гэхдээ таа ч энэний бүтээн гэж хэдийчж авсныг мэдгүй. Та сэтгэл оюунаа би сүүжнээ хүч тамираан гаргалаа. Нисгэл ман нисээдл чадчихвал ажлаа нь сайн хийсэлбэл болчихно. Та санааж авсны хэрэггүй. Энэ баг хэрэгээ. Би зүгээр. Гэсэн. Бид ийм л улс. Дунад улсад ийм л улс олон байна. Ийм л нэг бүлэг хүмүүс улс эх орныхон төлөө зүтгэж хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж явна. Манай хүн бүхэн улсаа хүчрэгжүүлэх хүсэлнтэй мөрөөдөлтэй. Ийм мөрөөдөлтэй хүмүүс нэгдээд ирэхээр уулын нурааж улсын ширгэх хүчин болж бүрэлдэж чаддаг юм байна. Нисгэл хийхэд олон хүн оролцдог. Нисгэл маань нисгээс өмнөхөн нэг өдөр би манай амьдралын тойрогт маш олон настайчууд байхыг анх мэдсэн. Бүр манай жалуу ажилтнуудын аав ээж нь байсан юм. Нэг өдөр тэдний яриаг олж сонсоод жүрх шимширсэн үнэн. Нэг настан хүү маань юу яарж байгааг бүү мэдээ. Их л яарах юм. Хоолоо амттай нэг ам идэлгүй яарах юм. Гэхдээ нөгөө нэг нь тэд том ажил хийж байна. Хүн нэг насандаа улс орондоо том ажил хийж бүтээх тийм амрууд ээ. Бид ийм л хүүхдүүдтэй болноо болно. Хүүхдээ хавсарч байя. Гэхт уулдав. Жүрхөвдөж байсан ч үнэн сэтгэлээсээ баярлж байлаа. Энэ бол нэг үеийн хүмүүсийн хайр сэтгэл биш. Хэдэн үеийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг мөн ч хэдэн үеийн хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл байсан юм. Бид аав ээжээсээ үр хүүхдүүдээсээ асууя. Улс орон хүчрэгжиж том нисгэлүүдтэй болохыг хэн хүсэхгүй дээ? Хан гард ачаа 20 дэрэмжит том нисгэлийн дараа олон хүн та нар энээсээ том нисгэл дахиад хийхгүй юу гэж асуусан. Тийм ээ. Манай журж төлөвлөгч багийнхан эсвэл энэ нисгэлийг бүтээхэд оролцсон болгон нэн том нисгэл хийхийг хүсэж байна. Энэ бол өнгөрсөнд санж мөрөөдөлт зүйл биш. Харин нисгэл бүтээх танилт ба чадварыг үнэнхүү бүрэлдүүлсэнд байгаа юм. Тиймээс манай сансар аяллалын мэрэгжлийн талаар өрнөн хөгжиж нэн олон том ажил үйлсийг бүтээхийг үнэн сэтгэлээсээ хүсэж байна. Хөгчинхөр огторгой хижээд бүх хүн төрлөختнөөх мөртөн үнгүрд биднээ ирээдүйнх юм. За ингээд анхаарал тавьж сонссон та бүхэнд баярлалаа.

За хүнд сонсгоч доо. Сайн та бүхэнд төгийн гараж төрөвсөн ерөнхий хорооны ерөнхийсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг хөвлүүлсэн дундад улсын хүчин ярьж эхэлдэг гэдэг номын хинтлэх хооны бодлын доторх дундад улсын сансар аялын аж үйлдвэрийн хан герт 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийг жур төрүүлэгч дундад улсын инженерийн академийн академич нисгэл төлөвлөгч тусгай мэрэгжилтэн та хүн жанхтай танилцж түүний хан герт нисгэх шин гэсэн яриаг орчуулан хүргэлээ. Одоо жалгаад хуучны сонгодог дуугаа сонсч хой.

0: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

Эрхэм үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио талбайсан ерөнхий хорооны үндэсний хөрний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрэн үйлчи байна. Одоо жалгаад жохолчудаа намсраан битсэн Жамуухын үчил гэдэг найруулыг Дундад улсын олон улсын радиогийн нэрт нэвтрүүлэгч Гэбатрийн уншсанаар та бүхэндээ хүргье.

800-ийн тэртех жамуухын шарил дээгүүр өнөөдөр талын булжмарж иргэж их нутгийн ноён салхины гудайсан хэлгэнийн толгой гашууд таяа бүхэлдсэн. Тэр газрын цээжиг анирдан чагнавас Монгол эрсийн нөхөрлөл гуниг тахцлын тухай эмгэнэлт түүхийг өгүүлнэ.

Олон аймгийн цус тэмцэл, талын язгууртуудын өрсөлдөөн тэмүүжиний ялалтаар төгсж байсан тэр жил хан жамуух нөхдөдөө баригдаад Чингисийн өргөнөө хөргөгдөж ирвэ. Богд эзэнтэй халдсан боол иргэдийг Чингис хаан өвс ногоо хөрөндтөл цаазалж жамуухыг суллаад өгөөлв. Эйв эвдрэлцэж олонтой бүдлэлсэн ч амийн чинь хилтрүүлээ хан андамын. Эгнэт нөхрөллөн баттгаж үүрд хамт түшилдсэн шүтэлдсэн явтугай чи химэн өршөөлийг үзүүлв. Гэвч нас сүдэр идэ дундаан төрсөн биеийн хүч чадал төгөлдөржсэн хан жамх хариу өчсөн нь өндрийг хаан суудалдаан чи заларч өрлөг исэн жанжины чин тоо бүрэн байхад би илүүтэх биз хан андамын. Чамд зай тавьж өгье. Үндэс мөчр бөхтэй хорхоногийн саглагар мод шиг цэцгэлж ганхаж явсан юмсан. Үйлийн хонгорос алхийг ямар тэнгэрийн зайран бөө хөөрөгцснийг бүү мэд. Атхах сэтгэлд эмийн үгэнд орж андгаа тангархан ятсан цагаас л хойш. Тавлан заяаны тойрогт улан бүр шахагцсаар хаан анд чиний өмнө хурч ирлээ. Анд минь чи болгоогт. Тэнгэрд хос нар байвал газарт гам болж гал шатна. Монголд хоёр хаан байвал дажин самуун тасархгүй. Олон дайнд урайлан хүчин чадалтай эрдэж явснаа санахад чиний элдэндор би явж хизээч чадахгүй. Нэгэнт дийлдэшгүй хүчийг олсон анд чи миний зарлагын дор явахыг дэвчихгүй. Чи бол тэнгэрийн бөө, шадар баатруудтан тэтгэгдсэн Чингис хаан. Би чамтай зэрэгцэж архитсан хамаг Монголыг захирах Гүр хаан Жамух. Гурван түмэн цэргийн ялалтын уухаагаар далан балжуудад чамааг шахан сандрахж явсан домхт тэр жамуух өнөөдөр хаан чиний төлөө орчлонгоос халихаар шийдлээ. Тэнгэр дээр нар нэг байг, тэлүүн болдгийг гүйгүүлэх сар бас нэг байг, дэлхий газарт маань хаан бас нэг байг. Өсөх насндан онон мөрний мөсөн дээр шагалцсан наадаж өдгөө итэр цагтан бүх Монголын хөв заяанд холбогдсон чи бид хоёр нэг нарандор багтахгүй ээ. Учир иймд хоёр их хаан, хоёр их баатар энэ хэргийг нэг тийш нь болгоё. Хан жамуухын суу алдрыг даяар Монгол мэднэ. Энэ нэр сүрээрэн чиний хаан алдрыг өндөр төргөөд би өөрөө амиан тэвчий. Олны санаа буу хоёрдаг. Өлми өвдөгд орчин өөрийгөө би эвж өгье хаан андамын. Чиний нэр улам авгаа болог. Гүр хан жамух өөрөө чамд сөгдлөө гэдгийг мэдээд хамаг Монгол дөрвөн зүг найман зүвхэст чиний ялдар урд хожид үзэгдээгүйгээр дуурсах болно. Нэгдсэн их гүрнийг нэг гарт хураан захируулахын тулд нэг нь нөхчөж нөгөө нь хагцъя. 9 хөлт цагаан туг дайн тулооны хар сүлдэнд чинь хоёулд чинь сөгдөн гуй хаан андамын. Намайг өршөө, өршөөхтэн цаажилж өршөө. Би чамтай нөхөрлөе. Нөхөрлөхтэн үхэж нөхөрлөё.

хүчрхэг гүрэн өн мөнх оршихыг бэлэгдэж хам биеэрэн төгсөлдийг чинь тахи. Эзэнт улсын төлөө миний өргөх энэ өчүүхэн хов багдахгүй учрыг тэнгэр мэднэ. Одоо чамааг дийлэх хүчтэн газар дээр үгүй ээ. Чиний баатар цэргүүдийн өмнө юу ч тесэн твчиж чадахгүй ээ. Хардайсан хатгалдахыг санаарахвал Монгол цэргийн тахир сэлмээр дэлхий дайдыг номлон химжигтв. Дорн зүгт нар хаанаас манддгийг очиж үзэгтв. Өрн зүгт нар хаашин гэдгийг хурч мэдэгтв. Бас их төр эзэнт гүрний хэргийг эмсийн үгэнд хотголдон зөвшигч надаар төгсгөл болов. Энэ мөчөөс хойш хан жамуухын алдар урван тэрслэгч хэнийгч болов төрийн цээрлэл цааз үл тойрхын хууль болгоо. Өчих өчл минь гүйцлээ. Хаан анд минь өшөө хорсол буцалсан хамгийн бэрх цагт өөлин ихийн сүү цусгүй байсныг санж цус гаргалгүй намайг алуулгтун. Өтөр түргэн тонлгогтун. Түүхийн хүрд саад тоторгүй орчгоо.

Чингис хаан хэсэг бодлогширснаа тэргүүнэн өргөж шадар хүмүүсэн дуудна зарлаг болов. Хаан Чингисийн зарлаг биш гэдгийг мөнх тэнгэр соёрохдуга. Баатар жамуухын сүүлчийн өчл гэрээсийг биелүүлж цус гаргалгүй хүүлэхтэн. Амддан бэлгэлсэн алтан бүсийг минь бүслүүлж армаг сайхан хөлгөөр хан жамуухыг тахиж агсах зевсэг хоёг дуулгыг нагсан хөлөг баатарын ёсоор оршуулхтун. Эр хүн нөхөрлөхөд хад чулуу хайлж урсч болдгийг, эр хүн эвдрэхэд хан тэнгэр хагарч цоорч болдгийг түмэн үе сантугаа.

энхүү айлдан ирэх гээд Чингис хааны ов товхон буурал суусан армаг тармаг сахал дээр нөлмсөн тусал гэлтханав. Хаадын зарлаг ёсоор болж мөнх тэнгэрийн таалалд нийцв. 800-ны тэртех жамуухын шарилдээгүүр их нутгийн ноён салхи гонигтай яхих сүүчилж нөхрийн тухай үгсийг хялганы бутанд шивнэн 900-д илгээнэ.

0: За их юм үндэс сонсогчдо төвийн гаражууд төрөлсөн ерөнхий орооны үндэсний хөрөний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол гаражуугийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан сонссон та бүхэндээ програмын сургуулиурагч найруулагч бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч Болдбаатар баярлалаа.
1: Бид маргааш шинэ дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: 杨小妹由张妮演播，梅校长由杨阿龙演播，张小燕由贾南演播，丁老师由秦瑞演播，小卢老师由苏杰演播，小赵老师由张伟演播，阿苏书记由陆晓演播，少年杀阿龙由安宇演播。参加演播的还有刘杰、肖立木、赵天阳、江华、毕静、刘亦凡、刘曼、徐兰、苗廷伟、薛安琪、谢雪涵、陈庆雅、古霄杰、袁锦月、何一航、何一星、刘晨明、洪家伟、董志、陈义杰等，彝族歌手诺曼妈妈、李小慧，解说孟宪，播音丁文山。本剧由南通广播电视台、中共海安市委宣传部、中共宁蜡县委宣传部联合出品。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 在这个星球上有80亿人，最好的你是不重复别人的你，用你的方式承担，用你的方式分享，用你的方式战斗，用你的方式热爱，用你的方式梦想，用你的方式忠于热爱，实现梦想。和你一起，中国正在用自己的方式实现现代化。中国式现代化，用中国的方式加油干。
3: 绿色环保的世界，只有绿色吗？
4: 垃圾分类成功，您的积分可兑换彩虹雨伞。
3: 低碳小事随手做到，多彩生活触手可及。
5: 绿萝旁满旧木梯，咖啡渣养出红玫瑰，瞧我的阳台小生态。
3: 以改造唤醒新生，邂逅独属自己的再生美学。
6: 爷爷，海上的那些是什么呢？
7: 白色的是风车发电机，深蓝色的是光伏板，它们正加油发电呢。
8: 从个人碳账户的绿色数字，到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
5: 用纸箱给宠物做新家，
9: 外出装上自带杯，
10: 骑行去追清新的风。
8: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
11: Аи дуугаар мэндэж хэлсэн төвийн монгол арааjuу.
12: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
11: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
12: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
11: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
12: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв арааjuгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Ховхсаар нутгийн уран бүтээлчдийн жохон бүтээсэн дуунуудаас сонирхтуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио

0: 动作快点，小心落石。
1: 小心！
0: 小心！

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 15. Соёл Эрдэнэ хөлчүү чулмных ардан сундлуулж гармагч балгасан жава яргуйтай жамд таралдаад шууд намсрын өвгнөд буужээ. Дөрвөн өвгөн маачанандал өчгөөд ях гал итэн дээрэн байлаа. Тэднээ бараагаар гартхан дурмчхан түлхээд үг дуугүй нам болж очлоо. Соёл Эрдэнэ учир тухайган яртал дамбаа өвгөн өр өвдөм хэдэн шар сахлан имэрж авснаа. Бодвол хэшиг чухал хүү та нартай нэг аян жамын гуу биш үү гэж ухчллаа. Нэг аян жамаа бүрл дунд хоогийн малыг шийдвэрлэх жоролтой. Гэе одоогоор нь шийдвэрлэж чадахын хэшиг чугал чуглуулж байна. Бордож тархлуулан байсгад хултхын мануус гэрээ хагалж явандаа гэж Соёл Эрдэнэ тайлбарлаж гартал, аа, тийм бол сайн. Манай ч хэшгээ хүүд өгөхөр үгэн олчихсон, би чинь буруухэнд өгчихсэн ч юм уу дээ гэж айлаа шүү гэсээр дамбаа өвгөн орон дээрээс хөвн малгайхан шүүрч ханжнаас шударлаа. Эгтэл махсар өвгөнч үгийн дагуулж, манай харчхай бүр хэшгээ хүүтэй чуг явж мал үнэлэхээр ярьж тохирсон шүү дээ. Сумн дарах хэрэгтэй бол хүүгээ явуулчихуу гэсээр ханжнаас буулаа. Хоёр өвгөн ховн чуван гарч явтал хөлчүү чулмн дагаж гараад үүдний гадна гурвал уттал чих жуулцана. Чонгон гадна хүний сүүдэр натасхийн понсог өвгөнийг даллаж харагдана. Юу баргийн таамаглаж атсан понсог өвгөн хоолойж асхуйч гэртээ хүлээж байя гэж хатам өчхийн байраар үг орхоод гарч сажилав. Соёл Эрдэнэ лого намин оргол гурвал бэй бэйе харж үлдээд намсрын өвгөн төрж авгүй аруушан ухран хойлоотой ороон түшчгсэн шар гэртэй гонтын тамхан ар араас нь жалгуулж утас авсуулан суун юмжид хөгсөн сэндмэнд хүжир маачаныг хомж хураагаад чай аяглаж яарлаа. Нэг нас айл гринк аль бүхэнд тулгуур болж явсан чал буурал толгой бүгдэр нуруутай өндөр чулуурхуу энэ өвгөн одоо яг ол

жалтгийн дансан тунгааж байгаа болохоор соёл өрдөн бодлын самцхаас төвөглөж аня ээжтэйгээ хууч дэлг төдий суужээ. Намсрэ өвгнийг хав төсүүрийнхэн гургуусан тоолсон нарийн хавчэг өвгөн гэдгийм. Хэдий бачим жартал таарсан ч өвгөнд ам нөхөөс бүр ширхийн. Өгнөө үжүүр дөнгөж болтыймахч. Харин ч гэм. Жоос үн даахан болжээ хөө. Ноосны хэдэн гартан оруултал манай барилгын ээжин хошуу ороод. Шорон өсгөйтэй шаахай бүрэн шорхоногтой өмөдгөж аваад барин үрчих юм билээ дээ хөө. Жоостай та нар сайхан сайхан. Эрт гуучихчээ. Өгшин минь үйлтэй өдий болтол нэхийдэн боогцоор шүү гэж хэнээс ч илүү чарай үрчилэгдэг гинэ. Үнэндэн хүүхэн нь чагаасан өнгөрсөн имийх олийчхан уу? Хөл нуруунаа хуучинтай өгшин нь дангийн өмсөж дэрвэлжээд болчихн уу гэж шуугалтхийн соёл эрдэнч сонсож байсан гэе. Холын аажийн жадуугасан баргатын нэгтлэн бодохч сүүлдэр нь хоршоны мал үнлэгч гэж явахдаа бишгүй удаа улас хамтын баглаа баглаа жоосыг шарчхантал тоолож гарсан болгоч өөрийн гэсэн нэг баглаагч тоолож чадаагүйгээр насны идэн буурсан юм аа. Иймдэн тэр хүнэд бол намар шиг гэртэн бол хавар шиг амьдардаг юм лээ. Чай давс, саван шүтнэ оо гэд хөгшн нь янших болгон. За байж үрээ, яагаад ийм үнтэй болчих вэ? Өртөөд гаагүй байсан гуйуу даа. Одоогийн юмны үн гэж хаахуу гэж бах хэлийн багалч уртай нь авхад өхөөд сая нэг 5-10 жоос дөрвөлжин харьцахасан гаргаж хурууны өндгөн дээрэн палитл нолимчхоод тоолож тоолоод өгдөг байжээ. Холын аажийн ингэж аж ундрлогдоо хэжээд нарийн данс бодож ёрийн чаг гар чанг нарийн хавчэг ордог улбоч хэрэгтэй чухалтай үед байтхан хамаад гаргадгийн соёл өрднийх бишэн. Хөргөн ахын хэрэг нүмерч оргож босоод байхад холын аажин өөр ширэндэн дарагдаад эгчин тэри хадаад унчглаа шүү хөөргий. Төшөөд босохгүй юу гэсээр жуутын дөвсөртийх баглаагаар нь хаяад явсан юм. Энэ нь жовхон садан төрлийн найр төдийл бишээ. Дунд тухайд хэн жовлон амссан ч намсрын өвгөн давтай ховуулчин эдлэх юм гэдгийг соёл эрдэн итгэн учир нь өвгөн одоо жоостай юм ээ. Шуугаа тавьсан шавар бурхан шиг уддал мөлрэн сууснаа намсрын өвгөн гэнтхэн урагшаан явж ирээд. За ийм төрийн бодлого юм чинь би та нарын ажийг сандахгүй. Өхрөөсөө дийлэнхийг нь өгье. Хонноосоо харин өрөөсөн шаарч хөдлөхгүй шүү гэж тас тус дуурлаа. Тэр нь юу билээ гэх гээд. Нэтэн намар би эр хурган бүгдийн шилээд хулчихсан. Үлцэн нь жуугаад эм хон ханшнэ хөг. Толон тосч бараад таргалуултал намраа үжчихнэ. Заавал гэж халавдаад байвал яах вэ? Хэдэн жусхан хоёр хучтайган та нартаа тушааж да гэлээ. Холын аачи бүтээс агаа. Хэрэг болгож байгаад ээлтэс авчирсан хоёр маринус хучаан жил өнжил үгүй шийдвэрлэж та төвтөх юм уу дээ гэсэнд. Жинхэнэ маринус гэхдээ ондролд байжилтын бодож орен тул авлаа биз дээ гэжээ. Орен тул авснаа хэрэггүй шиг гэж би өртөө сануулж байсан шттэ гэсэнд. Тэгвэл чи үгэн ил хэлчихнэ биз дээ.
нууж хавчаад өнөө өнгөгий чинь мөцсөн бол би тэр орон төлөөр хар толгоогон хийнүүдэ гэлээ. Тэр үе тогтож тохирохгүй явдал жирдэм жардам чимээ. Би хий буудаад явж болохгүй л гэж дээ гэхэд аа чи ч сайн катра. Намийнха нуучи хамгалаад өвгөн намай харин чусхуу хоолой охтолж холоо шүү чөгье трүг гэсэж намсрын өвгөн шүдэн тачхан талж уугаад нудрах жангадан босжээ. Юмжид хөгшин хөөй хөөй гэж уулга алдан өвгөн хашиж жуурж байтал балгаснаас харж ирсэн яргуй ашгүй гүйж орж ирээд мотрин дуулганч авч авдалгүйгээр намсрын өвгнийг дөнгөж дарж суулглаа. Аажи яаж байгаа нь юм бэ? Үг байвал сайхан ярилдан бэлтээд гэхэд чи юу мэдхийн? Ялаа юу даахын? Энэ муу чачих миний төлөх гэж байгаа хонидыг аваад хар хятадтан талж асгаар байхын үзэхгүй юу? Бид юугэн төшнүүдэ? Шөлөөрөн чадаж төлөөрөн бэлжин штэ гэлээ. Эрднэгөөг жоргорон аашилж байвчтай аажи дугай алгадаа давлдаа. Дээрээс тогтоочсон юм чинь ямар арга байнуу да? Тэр бас ёсонд нь ёолож гэсээр яргаа хөлн хажаад талмарсан харчаар номин орглыг ширүүж авлаа. Хостой том нүд, шовгор хянган хамар, хүүхэдлэг ягаан чарайтай энэ жалуу нүдэнд нь даанч дулаахан харагдсандаа тэр биеэн хэчээж долгон жанган хураажээ. Сайхан үгээр өчхинхэн толгойг эргүүлчгээд жоос жархийг чимэтхэс биш мал малчгийн жовлон юу гэдгийг чи мэдэн үү? Аа? Гэлээ. Хүүхэнд ахсам тавьсан намсрын өвгөн ширээн дээрээс гуантин тамхан шүүрж амин урж үтсэн хоосон гэрийн бэлчатхаад дуулган мултлаад авдардар тавьж байсан яргааж өх ганчхан шидэж орхлоо. Орондон дээр дээр сүйлгэнж аваад талийн дэ жүүсэн сурн осортой төлхөрөн малтсаар ханжин дээр мачиж гарлаа. Чонхон дүшө дөрвөлжин хайрцхинга онсонд төлхөр шургуулж ганчхан мушгсан чинь онсоч нээгдсэн билээ. Төлхөр нь харин багалж ураараа хух. Онсон чагуургаас нь мултлж яваад хөсөр чулууцнаа нэг гэр гуантин малтаж аваад хахуасын сэнд мэнд дарж тавлаа. Орондоо бочаад гар салганулан байж амин урж чадлаад жүдүүхэн нэг готлыг гарган аман данж уужээ. Соёлорд нь юу нэг яралтай санагдсан боловч өвгөн гүжүүд жанан хөдөлжээ. Ам нэвэл хэрэлтхийн нэмэр гэж бийдэн жахаад дугай дом билоо. Энэ өвгөн хөлдүү гажир нойтон гадас шааж байгаад жүвэн авдаг гэнлээ. Сонсолдор далаа дунна эхэндэх нэг өвөл чиргийн идэш гаргаж байна гээд сөрөг сөргөөр малих нэгдэл дээр тууж аваачин алчны үйлдрээс дооргүй улай үтсэн юм байна. Тэр үед чиргээр жахарж байсан болохоор болохгүй гэсэн хүнгүй үүрхийн малаа туугаад хөдөлдгөл байжээ. Нягтлан бодохч намсраа дунд хоохийн малаа туугаад хүрэхэд хошуунаас ирсэн мал үнэлэгч гэж ан овготой алчхансан алхаатай хүн малын жин тоог зүрхээ дарж байхтай тааралджээ. Хүжүүсээр нь бамбийсан хөдөөр байгаа нь хар хяжаалан гуныг харах төдий хоёр жуу ярин жингэж дур муутай дуугархт нь намсрагийн гүжүүд нь хөдлөж аа миний хүн өнхнэр торохгүй хоёр жуу ерин жин лав хөрнө гэж мэтгэжээ. Яалагнээ.

0: Би үнэлж байх юм уу? Би үнэлж байх юм уу? Аа? 260 жин гэж ан авахт шилэн хантартал намсрайч мал үнэлж үтсэнгүйч идэж гаргаж үтсэн хөө. Энэ гон 290 жин хөрөхгүй бол би яавал яачхи гэж улигаад оржээ. Өгвөл өг, өгкөө бол чирэгээр жахархи гэр гэсэнд ардын гэж шулаачи юугээ олно? Ихтгтэн чирэгийн өмнө шохсон нохоо штэ гэх гээд чи чирэгтэй халтна уу? Аа гэлээ. Ийм энэ чуганд нь алснаа чирэг ард гэсэнгүй гартхан хаяад шаваарлдан иржээ. Тэр жавгүй нэгдлийн чиргээр жахрахын дараг хүрж ирчгээд хэн чиргээр жахрахыг эсэргүүчж байна гэнэ? Аа гэж сөөр жан омголоход намсрын мөл. Миний энэ гунаас лавтай 290 жин мах гарна гэж гожуудсан хэвээрэ. Баттай юу? Гэхэд баттай, баттай гэлээ. 290 жин хөрөхгүй бол гэсэнд зохорч осч авалгүй танд зүгээр хөрөгчихье. Аа хэрвээ хөрвөл гэхэд мал үнэлснээр луан зохорд тоочхдод ховны жоосороо гуныг чинь хулдаж аваад чирэг арда нэгэрн тохнуулчих байлгүй дээ гэлээ. Аа хэлвэл үг гэхэд гэшигвэл гажиргээд чиргээр жахрахын дарах ан овогтын нүдийг шалгана гэхээс намсрайх гартааж богжруулна гэсэнд дарээд нь 2 дугаар салааны 3 дугаар тасгад ор гэж жарлаг болгочээ. 3 дугаар тасхаа гэж чагмад чимд хоёр алаачин гэдэс дотор арилгах хоёр гүүхэн жингийн од шахаадаг нэг чирэг хара хижаалан гонийн шиллж унхахад олны нүүр дээр адилж гарлаа. Гэсантайгаас хэдэн ховь илүү тэмдэглүүлнэ гэж чараавал альчаад ирсэн чагмад өөрөөр хэлбэл одоогийн бөөрийн өвгөн арсан дээр нь мах халмийн дагуулаад намсрагийн үйлий үжин. Үнэндэн чинлан жүрхгүй батлах намсрад байгаагүй. Гүжүүттэл бараг төлвөрн тэгж хар могойдлсан юм аа. Юуч нэг ял хүлээжээ. Ихүү багуу гэхэс гэж намсрэ дотроон дүн дунтай ажилхийн гарч жогсжээ. Салгасан үе мөчн дэгэ чиндэр өлгөгдөж чиргийн чалуу тоо тэмдэглүүлсээр 260 жингэс давж гарахад намсрэ дотрон жалварлаа. Хамгийн сүүлийн дэгэн дээр чиргийн жалуу 291 жин горууллаа гэж мэдүүлсэнд жүб бодлоол бижэдэ гэсэр ан овогт араран ухран гартал чустай гараа арсанд нь жүлгэж байсан чаг мэд дагж очоод чихэнд нь юу нэг шолгонсоор оцныг намсрэ анжаарсангүй гожуудэрэн жовон авсандаал хаг баярлаж гэнлээ. Гожуудэрэн жовон автах энэ өвгөн одоо уурн намжиж тамхи савсуулан сууж байгаа болвч гожууд нь гүйчд гарсан маяггүй. Соёл эрдний ам нөхийг ажиж хүлээн тэр мөртөн лого хөдлж барих болгон дав дав сочоод дөрвөлжин хайрчхан холгосхийн харж явтна. Тэгэлээр соёл эрдэн хөсрөөс дөрвөлжин хар өнсийн тууж аваад эргүүлж урхуулан атсанаа тясгтл хоосон онслоод хирээнэ өнчгийг хөнхөн тогшиж гарлаа. Хүм болгоныг ээлжлэн чарайцаар үг дуугүй мөлөрч гайхан суусан логод харин хийх ачтай болж өнсийг шүүрч аваад хөснөгөөсөн дохуур жүү суглан авч годолж гарлаа. Намин оргол дэм болж хугархай түлхүүрийн өтж гаргаад өнсих өжинд нь бочаажээ. соёл өрдөн хугархай төлхүүрийг үжиж үжээд үнсэн нүхрүү шиттэл яргуй хэрэг болгон тосж аваад мөрлж ава урт оосортой хүрэн богчондон чохж оруулаа. Намсраа өвгөн онсондоо нөгөө нэг төлхүүрийн шургуулж тас хитэл нэгэт логожиг энийхэд үжүүлсэн төдий шалвхан мачин хүрж дөрвөлжин хайрцгаа чанд онслож гарахад соёл өрдөн суудлаан шилэгэд өнөөдрийн ажич ийм байна та. Холын ажи учирч үгүй уурлаж сахсна хэрэггүй. Хэн ялнда хоромж үгүй арга бодож олоод би эргээд ирье гэж үгэн ухасаар босжээ. Үдэн гарсан яргүй гийчдэн бараа тасардал үүдэн дээрээ мэлрэн жогслоо.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бэйжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлгөмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

Шишавал тэн ичиндэхэн нэг учабич ки хулгагат танмалдэч орбаад ехэ толани болгангэн чилдэстэс ну чамлжавсар гинтэ шанвэ агуни хин тоо юэн

Дүүгэн шээсэн бол өчөг хин үшөгий авж яухийнэ дүү яухийг алман. Тэгүнэ алд мүнгийг нь балияс үхмаба. Тэр чаг дүүгэн шээсэн бол олын хэрэгнэн хэлба. Яухий нар бэдэнд үшөө тэгаад биш тэн. Ирг тан улсаад бэдэн. Ямар үшөө гэж авандай гэж. Өчөөдөөд сэн үйохан бэдэн тан улс түр алби хийгээд ерсэн юм ай гэж. Манэ өчөг халлийн шуэшэ шээ үнфам. Тан улсын шэдэргүү төшмөл бэва. Яухий холгэнэ хорлолоос. Нэгэн та хэрэг хэрэгдүр ормаан үрэг гэрийн аман та бүхэн алагдан доосо. Хэдивар тийм гэдэг болгош хэжмээн өдөр гэдэн яв обогтноос үшаа ав хэдүр. Чавшаны үжиж байгаад болдогоол биш тайн. Ег тан уалзин табан төмөн ширэгтэй халдэж болгой хамаа. Тэр чаар. Шэсэн бау. Ахийн үүнөөс жүрхөө толдан. Нэгэч үйрийн аргий бодий жолоод. Гардоор ахий жаргадыс чиргүүдий жахмаан. Сиэн эрэх абжир хамаба. Ахадэгү хайлон ширээ хэрчэн согаад. Чүйл чүйлин ангүрэйн махийгий. Олэн ярэбэн чэнэман ширээ үрдэн тэлэвад. Сиэн ярэхийгий. Ахадэгү хайлон ухар байгий. Олэн дэрмүүд ханаад ирсэн тийм ярэбэн ярэг имдэг гэвэлэ. Өдіне, гард оран чоғылуыл әхтәм, табын мәнін лоу-лоу чейліға. Бұр, нотып орындауын хүні алзиму, хүріп жүрік карагагад, олсен талап өріктә болсын болдан, олын гажыр хиреман, дайвангын өйірмін дор шүргад. Дөрім жүрік болжы. Олын хүн чугул жахтан эдда, үрдімдін хүн бас мүнтэйда. Жишэл бэл, эрэб нүрж, хэта шэдэг хүмүн бас чу, олын бэдэга. Имасан, олын гажир хэрэн, эрэг нүрж гарагаад, ахту хоягул, өдір бүрі, эрэг дарсыгэй оғам ба, имасан. Жоши олын гаргаа чигээхэн. Ах, гэдэгү хайдагү хулажи. Ширэу хэрчэн хожил чигээхэн. Хондагы мүргүл ерхэгі охэн шүүү. Шэсэн бау чин.

Хондгаар уугаад хөдөө болман халдыг имдэ. Юг айгар уубасу ямаргатл. Ахан болсан шиэс умха. Эрэг дартанда дуртэй болсан. Юг айгар эрэхэгий уубан. Шиэс умбау үлжилбээхэн. Ахчи сомсиджи үжих түнхи. Нава хүгжан үгээгар ерэг болээ нава амтүүө санагдаа дээштүүйгэн. Гэтлээр аажаган хэлгэна. Түмүл ямар хүгжим гаргаагаад маны олэг айраар бүр дөөрм чэвэг. Чин чамагдаад гайлэг гаргаагаад дод олаад им урлэг хүмүн бол. Дими үүй ажэ. Гэтлээ шээсүн бау хэлгэна. Бие харда лэ бивал самсах дуруга. Тауг жимия. Чуад ямар. Нэр гаргагаад уундай хуйг. Нэгэтлээ шээсүн бау хэлгэна. Миний нэх үнэ бучхэра. Нэгэн дихо гаргана. Дихо мухо гаргагаад. Хойлон. Энсэг таарвэ. Үн ямар жирэг. Гэтлээ шээсүн бау хэлгэна. Айяа. Тэр юм дадав ятаа юхэла мой мэгэн. Чүмэл чинэг энсэн хэлж өттэ би нэг тааж өгье. Чүмэл ямар байдал дэ хэвэндэг энсэн хэллээгэд гэтлээ шээсэн бол гэна. Нэг хүмүн нэгэл чугаар хоёр энсэг хэлж үгэрган. Өнбөн нүгөө нэгэн энсэгэ таана. Энсэгэ таага таарулгүн. Асусын хүмүн хоёр айыг эрихийгий омай. Хөрөө нэгэн тааруулаад нэгэн хилж таарав дийл хулай бол хойлон чугар нэг хүн нэг ая яргуна. Үнэд ойлжогар энсэг таарлах таалгаан бай. Бедайла. Шээс муха инөөч миний дүү баха. Бичгээн өрдөн ба сурж гэтлээн чин. Тийм үндэр хэмжэнэ бичг үссөө мэшэ. Үндэгээ. Шилэг хийж энсэг нэг хийж үжэнэ. Тийм бол шир хийж үддэ. Гэтлээ шээс мгау. Эрэй хэгээ нэг хүнхан шинэг сэраад. Инөө чэгаад. Хэллаа.

Тэнгэрээс манайхан офервэй. Гажираас манайхан тулгуруэй. Нүдэхэн дүр үжэгтэмай гахтүр бэрэхтүвэй.

дуувэй. Жигүртэн бэгаад үндэгвэй. Наргарвасу онтэмой, саргарвасу нэсмой. Эгуни югэр тэлэмой яхи. Шэсунха сонсад, унарн бодад алхуэ. Энсүгі хилж, хоэр энсүгі хилж гаргаача, дүүгіна. Дөш-дөш харж, шээсүңға бодыж үтча. Яаж бада талуғаны, ши одану бада хилж бача байгын. Гэтлэй шээсүң бау, бану бада хилж үтча. Түмүрас бол осыру байгэж, гаджидас бол тулгүрүүгі. Нүдэнд үжгдіна гард бэрэх түвэ. Басныгэн бол, жигүр байгаад үдүүгі, жигүртін байгаад үндэггі. Нарагарғыл ғонтас сарагарғыл қарғыл несін. Үй-үй. Шесуңға. Ерихи хүңғай шинах. Сырад. Махиғи тағылад. Үді өтам бачуша толға маатча. Толық сұқсыржа. Ялуай, ялуай. Чинүүнен сияда бейл бада тарын ялуай мәй. Үнар үчін бол бі хүйр айг. Ер хар торгогдынгийда. Торгогдын шу. Бед ола мүлжууд хэмчагээдда. Чынгүл асусы үнчий нэг уаран нэг тэл чилжүддэгүй. Яг нээч басу бийсэ хайдайг уна. Чинээ асусын энзүхчин яг нээвчимар үгүй бол. Гэдрүгон чий уайшы үйгэн. Шээсэн байжан тима. Хилсын энсүг бол. Үүлігі хилжена, ой, үүлі хилжена. Хоэр дүгар асусын энсүг бол пахпэгі хилжен. Хүрі жүм үн тарну тар хоэу. Үүл гэдэг хэм, хүсэг хүсэг, чагаан үүл. Хүп түгірін таңнегар хүмүлчад, жәрім мүнін хадол етлан үүл бен, жәрім мүнін емтін арсының етлан үүл бен. Түр, дөөрос осыр бәйні, дөөрос тұлғыр бәйні, нүдін чин үжіг төсір, чи жандын ашат, чинің қарчын бәрдің емі ой мәй. Шиядың ғаң ғымсылы яттар ешті ой, ой я. Нүгәнігі мал пақ Тэрэ, жигүр байгаад үсүгүй, үдүгүй. Жигүртін байгаад үндэг түрбаш өтэрэ, жолжиг түрна. Тэр үдэр балуғын тадлээн сүнэг бал нэсад гарадыр хоймэ. Тэр сүн баллээ сар ачил өтл мүрхийна ой, тэрбаса. Идэр шоориши. Үн асусын таарну таар хоймэн. Шиэн сүнға айуны сомсад, алэг ташинэйна че. Үнару чин бол, мини дүүчин бас, чагуаш үрдэм тэхүн бэна.

Ага дүгэн болвалда махтын сайшага шиэсунха хоёр юг айрэгэ хэн осон өчгөх Агин хай итмэнчин ахарэг хойларан энсэг асууч энсэг таагад нэрэлдан уухимшуу Yes, on bow hilgena. Aha, a dodgy. Hoyer in the Tugar Hill man, and I do chin me nearby. Ah, in hilly, some hilly. Tilly Tugger, she's on her. Nicky jerk, body chair.

мөнгөн гөрөө сачруулаг үнчи мо сари инжиштэй. Арван тамны сари болоод шин тамны сар. Шээс мхайгэн аа чи үнийн бол хэрэг тааруулчаа. Би зүгээр баасна асуна. Асу. Хоёрт байгаад дуулаггүй, нүд байгаад хэмсэггүй. Чи бүр байгаад нэсэхэд хулуугаа байгаад явчихна. Энэ юугаар хэлж байна? Ээ тэг чи жагс. Хоёр хэмсэг асуугаад бусдаа ангаад өгөн дороон хэлээд хэлээд өгчээ. Шээс муха. Бахаж хоёрыг хайг яриг хийгээ уучаа. Дүрбэн хийг хайг яриг болтын шүү.

нэг айгаар дүрэн болох шин. Шээсэн хариуя. Нут ралжаа дотор ханва. Хоотур жирэг бэдэлхэ. Сохтыхтэн бэдэлхэ. Жэжарман. Шээсэн бауч.

гаргаад бондир болдё. Бастын талахтай дээл даны готли. Үмэндэгэн доторгаад үлгийнээ хүн хэрэг. Нэргүл татаад авсан үзүр тэмээр олоб энэ хураадач гэнгдан. Тэргүнэ дээрэн хосмуудын туулаг. Тэгмэндэрэн хэмгэллад дуурнэгаан азар. Доктржээгаа чангалжа. Дуурн даван дарла. Дуэндахан дээрэгжа. Дуурурдан совод. Жуэлэнголдэн гэрэлтад. Шэджиралдан сарабча. Жуэлэдэрэн чангалад. Гэгэнүүнтэй жоомчу. Арангурмарчи жээрэд. Баадырин тэмдэг. Хауан ингшунганга. Барагун талдан. Баламмэлэн жээрэд. Чип. Нонни. Чивэ. Барагун. Алдэгадавлэ.

хабрэгу баатэр шиэсун баа. Арт чэрэрэг тамнэн жэрж. Албур албур орэл чигэл бэнда. Ататэн тиэсэнд мүдэгдэ живаалхэ. Хэдарин даган хэннул живаалхэ. Хайерэн варвар хэл чигэвалхэ. Турэ тогон дунул живаалхэ. Турэ тамаран хэл чигэвалхэ. Хабрэн кэвэгэн ни таживаалхэ. Хатэн жалбуш маачи живаалхэ. Халэн кэвэгэн шэнэ живаалхэ. Чимаги ахтин карга живаалхэ. Ахта нэрди урсэлэгэн. Амэндэн бурха хундрэн бодэгэ хэчуэл чэгэ. Хилгат уккархадега дэ. Ча чели чанта болгожи. Багмагар эмэйсан урхчилдар бэгат. Тау юнгу чэбэгэ хэр болла дирлэха. Яухэнэ та табунтэмэн чэрэгэн. Уйяга эр хан толжу ирбэхэн. Олнад бау чирэг үйдан, олын чирэгд бол бүр вагула дилад хуча. Табын дымын чирэг байна, маня чирэг бол таммэн, гэтлэн, сүнэг бунан, ондэж амаржиаг чирэг бол тэм, бэлдэг үрдэм шатал бурэ бол чакхиба. Тадын яхтэн чирэггэн хэмүүдэн бол гаргаад бол ба, жангжунэн бол бимэрчгэээгэн, чирэггэн уансуд бүр, Кар, карнет, чипсы, шелым, дад.

хэлхийг тарай байгаад нүлиад яхан хойги хиймэйда хиэсон бау керлэгий багад тихат хэлвлаа тэглэ дүн кэн тэгрэй тогараа тэхтэн нэгэл дар тэнглэу хуадага чин тэшэн нээн вэргад гэрэл дэхтэн нача тангвал дэхэн тавэн тэнвэн тэрэгэн таннулын орсад хэжэнээн мэдэй жарад яу хэндэр мэдэрмэш эдэн чэхтэн нача дээр кангчан дуэн хо качэл дэргэм тогараад калэл бахтан хэрэл тэшэн нээн балад качэгу хо яу хэнээ бэйя Өтчихэд нэмра орбат гээд тосч сандр мандр хойг болла толог буйндага тахит оолын гатэр тайван бэсэн шүү тэр сэтгэлээр хана мандигээ хийв олтын юг чиг таван тама явж ирэх гэж дөрөвөр өөр хин юм дүнте бахтар оолын дөрөн бол бид наар ягаар хал төйм ойлгот л бодоод тэр амар зэрэг наяр амар зон тийжээ Сүндонди ноя фэхтаги нэра тогтаги нэр тондру үрин чага Кандар тал имэн бар хийн үй онди жасын чэгвэд орбатрига тосин тумда нават толу морган хамрад чихэр чүхлэ тэрн бол татат гэжэн дэлэ нават хулорган мускилж хоёр хүнд арчгаад цаан жоогой наахан жоогой төвлөгөөд гаргаад дуулгаа наваад хүлдэн уу хэрвэн тэр чиргийн нь болсон ээрэ тэрэ алдараа тэглэ жирм жирм нэгэн ах түлэг мэрдан өмөр хэдар таарвэн хүлгэндаа мардаад гарант удаан гаад хайдл гаад чангдараа тэглэ сандырсу хүшіндон мэрнэ чолвараан алдаргаа жахсу болэ мэрнэ хэрвэн шоу ойсэн

Модын тэрэг гээд тэлэл энэ төвний ажилгээд л болт юм аа. Чарам чарам чэгэн ахнага мартад хайт гээд жандар тэр үлэг мэрэн гоцгол гараад усраад гээд тэлэл мэрнэ сүүлараа хэрн канаад унаад ирч хэшаан дод мартач хандар легана. Тэр чигийн уусад халуун дөрөнд тахсан шорвигээг үтер хайханы ханаа бая явж гэсэн дэлла яв хийнэ бая хоёр дуулаг гэжин буйндагаан жахаад картаа барвал там яди ятгит саан мэрэн мардад тахсан гараад ирлээ ямар жиргээ хэн сүс яхаа бол олд хэн чирэгтэй хаал гэж төмрөө суртэ хандан байгаад овох тирад ирлээ хэрэг Yes, Paul. Jellege babat amal beraget togana thile tammen jeregot tangodi hen chirik hoy yage yote aladana derstan ho kadin yabja hodalla uf modi hok chat kwana ga hor chek negelle hden la yes, Paul. Banmen dado te chenen hor chat ham chaga ne ora hoch kemen ne bilte tenglo gengel patla chirik yege alla dere chat kal jo parra thumenge

Бадарла алагсын жарлык Тайван чабага тамэн хэн Дэр жиргут каргарна чэстэк Тэйхэн вэгэ тавэлэ тангулсын чирэгэ Анадарра дэрэгэ хулыс моди хукчад Куанага харчэк Нэгэлэ хэн бэдла Онды чэстэн чэгэ нол Бэлт тингха Ахтны вэлэ бальчэ Хунын алэг чэгэд Мэрэнгарад кэгэн Мэрэнгарад чэгэд Хунын ямгар кэгэн Алэ гүнлэн ахтны чэгэд Тангбар чэгэд Ялгэг мэн Атгэнгарэн ахтад Дэлзэ чирэд ялгэг мэн Алэг нүдэн ахтны чэгэд Тэрдэр чэгэд ялгэг мэн Аму хэдүгэн ахтад Мэш чирэд ялгэг мэн Шэхэн бау Үргэнэртэй хотэг Бангмэн дахау Тэгэнэн Чэпчэмэн ирчэг Нээээр Галду барад Тогэгэ хуэнэдла Хэмэ зүргэн дахара Барара тогэн Нээлэ хэнэдла Чирэгэ хэ Алэдэнэн гулад Дасчангол хэнвэйда Йоухэ хуэлэгэ Дамжэлдэ дэлэг Ахтэмэрэ чандр Тапшадарра дэлэ Дээр Элгэжэнэ хэн Сүрэгу хуэлэгэ Тэнгэрэ чирэгтэ Халдэнгэдэ чэн Хаур чэнхэн Судиха малэма Бо! Мэрнаха бо! Атгзэна хаят Аму хуэтба нахан Ялбаган хулэхэ Ябарчаги хулэгтл Шээсунбо Мэрнжолаги татат барар чудчэ Нахнэ дээба бол Дучэн нахнэ хэтэрчэ хуна Шээсунбо Ехэдавар бэрч Аа! Чи нади мэрнохан бо гэжо! Бойшо! Би мэрнохан бо на дими ухтвая! Бо гэд бочирте! Чини толгоги тат чапчад! Үмалын да ганчиглэг үйтэнгад мэрнос бо хагар яд ганчиглэн дэвэй! Яухэй! Олум үжо чаглэ! Сүт тэнгэй толад! Сүгдэрлу сидамчэ! Инчалу чамчун! Мэрнэ дээра! Бүйогэн вандур! Жүрган тойгэй тойлэра. Талалагэ чэна банамэнда адау хотха. Дэнгэн гэрэн гэлэмэс калэмэс хабжэгдэн яуэн атрам бачэ. Би уэрин обамдэрэн хэч хэрэхэн тошаран хэлбэгсэр үн банва эгэгэ дээша урчхуэн малэта бачэ. Чэ нады ямар унар бачэ бойгэн. Гэтлэн шээзэн бойгэна би чэмэгэя яуэн гэж баргэл жэнагэн. Чо тэнжэг ади бэж ела олэ ой. А? Би тангвал зин үрэхэн жуэр

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: За сайн бачхан уу. Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удаанаа дугаараар шинээр чолгорон гарч нийт төмнөөхөө бахархлыг хүлээж байгаа жалуугийнхнээ дуунуудаас сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн тухлан сууж таалан болгоно.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж саран сүхийн үг сэргэлэн чохтын ай жалуу дуучин сүрлэг сүм хвар үндэс нарын хамтран дуулсан тамирчны дуу гэсэн дуу хөргөж байна. Таалам болгоно уу?

Жалгаад та бүхэнд лувсангийн шүлэг, төдөв, чулуугийн ая, жээр тагшсан говь дуугаа, Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуугаар нутагт ажалуудуучин сахиагийн дуулснаар хүргэж байна. Хүлээн сонсноо.

Одоо Энх амгалангийн үг Шилэнгол аймгийн Жүнгүжимчин хошуугаар нутагт дай жалуудуучин Чэйлийн дуулсан Монгол хатад дуух сонсгоё.

жалгаад насны шүлэг Чэбэн Аравдны ай Шидин гол аймгийн жүн үжимчин хошуугаар нутагт айж алуудуучин чомрлогын дуулсан Шандин Сүндүг хүргэе таалан болгоно уу.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол арааjó.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлгийг хүлен сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар шинээр чолгорон гарч нийт төмнөөхөө бахархлыг хүлээж байгаа жалуу үеийнхнэ дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо топ лайн хамтлагын дуулсан Эйж минь бурайд дуу сонсгоё.

Жалгаад Шилийн гол аймгийн Авх хошуугаар нутагтай жалуудуучин Эйлсгийн шинтгэж найруулж дуулсан Жонон хонгор дуух сонсогё.

Одоо Шилэнгол аймгийн Хөвөөчар хошуугаар нутагтай Жалуудуучин Чингэлтэн үг мөн Шилэнгол аймгийн Ав хошуугаар нутагтай Жалууран бүтөөлч Дотнын аялгуу мөн хоёр жалуугийн хамтран дуулсан Монгол морь дуу хүргэж байна. Хүлэн амнуу.

Жалгаад Болдын шүлэг сэргэлэн чогтын аялгуу Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Булган Сумаар нутагт дайж алуудуучин Сичнэ дуулсан өндөр тэнгэр ээжмийн дуу сонсхой хүлэн амнуу.

0: Малар вавга иншвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавга иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өрвөлтэй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь үчгэд дүгмхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айнаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөмжүүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин 190 илүүгийн хуурай дээрх амь ахын системийн төрөлжүйл, 171-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөөрийн араатан амьтан амар төвшин, өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
2: Одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нуданы дугаараар шинээр чолгорон гарч нийт төмнөөхөө бахархлыг хүлээж байгаа жалуу үеийнхэн дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо Лэ Хас баярын үгээс Энх баярын ая Ордос хотын үшин хошуугаар нутагтай жалуудуучин мөнгөн хуарын дуулсан холын тэргэлэг хөдөө дуух сонсгоё.

0: одоо Отхон баярын шүлэг Буян хишгийн ая Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуугаар нутагтай залуудуучин Сүмэн ухаарын дуулсан Чамин байгаль дуу сонсогё.
1: Сайн уу? Сая уулын орой дээр гарч ирлээ. Гоё.

Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтр.

0: Эрхэм сонсогчид аа. Инхүү Насан Улжи, Мөнгөн Хуяг, Сүмэн Хуар, Си Фэмили хамтлагийн хамтран дуулсан Журах шиг дуугар, Уудам Хорвоогийн Уян гих шиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш Хянах Чөхөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Ши Жинпин Бразилийн ерөнхийлөгчтэй уцаар ярилцсан.
2: Дундад улсын өвхамт намын төвхороо, төрийн явдлын хороо, намын төвхорооны ухуулах хэлтэс, хуульчин яамны, хуулаарч асах ухуулах хүмүүжлийг хөрнүүлэх тухай 2026 оноос 2030 он хүртэлх 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 27-ны өдрийн үдийн өмнө болж ойосоор Бразилийн ерөнхийлөгч Лулатай утсаар ярилцсан байна. Ши Жинпин жаахтан сүүлийн жилүүдэд дундад Бразилийн ховж аяаны хамтын чөгчийн байгууллт болон хоёр улсын хөгжилтийн байлдах хөдөлгөөний авчилтал идэвх хөтө ахичтай болж дундад Бразил хоёр улсын хөгжилт болон хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж тогтун бус дэлхийн байдалд эрхэм нандин тогтун чанарыг нэмрэлжээ. Энэ жил бүл дундад улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой ба дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Бразилч улсын дотоодын улс төрийн чухал зөвлөхөж үйлэн ухтан авчрах болно. Дундад улс Бразилтай хоёр талын ба олон талын байлдах хөдөлгөөний хамтын ажиллагаан цаашаа чангадгаж, хоёр улсын ховж аяаны хамтын чөгчийн байгууллалтын сайн сайхан байдлыг үргэлжлүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан шинэ байдал шинэ өрсөлдөөнөө өмнө дундад улс болон Бразил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын чухал бүрэлдэхүүн болсноо ховд түүхийн жив оновчтой тал ба боловсон давшилтын талд эрсэж огсож бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг өөрчлөн төгөлдөржүүлэх олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалахад нэн их бүтөөлч чанартай үйлдэлэн үзүүлвэл жохино. Хоёр талаараа их брексийн улсуудын хамтын ажиллагын чанарлаг хөгжилтийг хамтаар ахиулж хамтын ажиллагааны чиглэлийг оновчтой эжимдэж бүлхэмдлийн хамт шиг хамгаалж нэн олон үр бүтээлийг үүдэж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэн хүчирхэгжих шинэ хууцыг бичгэлвэл жохино. Дундадын тал Бразилийн талын дэлхий дахин дах байр суурь болон чухал нөлөөлөх хүчнийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж Бразилийн тус биеийн эрх мэдэл тусаар тогтнолон хамгаалах гадаадын хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчхийг дэмжихийн хамт бус нутаг болоод дэлхийн өв найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад Бразилийн өөрийн гэсэн ховь нэмрээ үзүүлэхийг дэмжих болно гэжээ.
2: Лула илэрхийлэхдээ Бразил дундын нэн төв голч дэлхий ба нэн тогтвортой бөмбөрчхийг байгуулах ховж яана хамтын чогч идэвх хитэ ахчтай болж хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэрчмтэй хөгжиж хоёр улсын арилжааны өртөгө дахиад шин тэмдэглэлийг хүүдэж Бразил дундын соёлын оны хөлжүүлийн ажиллагааны хоёр улсын нөхөрлөлийн хардын санаанаас хуурийг цаашид бөхжүүлж байна. Бразилийн тал дундын талд хиймэл оюун өнөөрийн хуулуурхай зэрэг чар хүрээнтх хамтын ажиллагаагаан чангатгийг хүсэн хүлээж байна. Мөн ч дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Бразилд бэл оруулахыг хугатаж хоёр улсын хамтын ажиллагааг нэн олон иштэй, нэн олон хүр бүтээлтэй болгохыг хүсэж байна. Бразилийн тал дундад улсын 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлыг хамжилттай эрхэлсэнд баяр хүргэж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан нөлөлттэй, багтаамжтай хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагаа ба дэлхийн жасан чигчлэлтийн хойлгогд хүнийг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Бразилийн тал дундын талд холон талд жогжуулгаан чангатгаж олон улсын холбоот байгуулгын хэрэгсүрийг хамгаалж Брексийн улсуудын бүлхэмдэл ба хамтын ажиллагааг чангатгаж олон талд түүжлийг хэрэс хамгаалан хүчирхэглийн хулс төрийг эсэргүүчж халамжил асуудлыг ярилцаа зөвдөлчөөр очиж шийдвэрлэхийг баримтлан холон улсын төвөг олч шударга ёс, дэлхийн хөв найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэжээ.
3: Төв аражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хороо төрийн явдлын хороо нөхөн намын төв хорооны ухуулах хилтэс хуулжийн яамнай хуулаар засах ухуулах хүмүүжилийг өрнүүлэх тухай 2026 оноос 2030 он хүртэлх 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дамжуулан тархаасан байна. Тусад төлөвжүүлэгд дурдахдан хуулаар засах ухуулах хүмүүжил бол улсаан хууль ёсоор бүх талаар чанга засах ажлын урт хугацааны суур чанартай ажил мөн. Си Цзиньпингийн хуулаар засах үжил санааг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулахыг ахиулахар төрүн чухал үүрэг болгож, хуулаар засах ухуулах хүмүүжилийн хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхээр гардан, нийгэм журмын хуулаар засах соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэхээр түшиг тулгуур болгож, хуулаар засах ухуулах хүмүүжилийн ажлын системийг бүрэншүүлэхээр баталгаа болгож, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг үйлдэлгэжүүлж, нийгэм журмын хуулаар засах жориг санааг бадруулан хуулаар засах нийгмийн байгууллалтыг шалбдан ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтор улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгууллалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтын уугавэлсийг бүх талаар ахиулахд хуулаар засах сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 2030 он болоход удирдах Катрин хууль ёсоор ажиллах чадварын хэр төвшин болон ард иргэдийн хуулаар засах хэв боловсролыг үргэлжилэн дээшлүүлж, бүх нийгмээрэн хуулаар засахыг эрхэмлэх, дурмыг журмлах, грэг хүндэтгэх, төв голчийг хамгаалах, сайн сайхан орчин нөхцөлийг чаашид бүрдүүлэх болно. Хуулаар засах ухуулах хүмүүжилийг хууль ёсоор жасан чигчлэх, хуулаар засах үйлдэлтэй гүнжгэ уусалчулж, улсан хууль ёсоор бүх талаар чанга засах ажлын нийгмийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно. Хэн хууль хэрэгжүүлвэл хэн хууль чаажийг түгээмэлжүүлэх, хууль чаажийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг гүнжгэ найдваржуулж, хуулаар засах ухуулах хүмүүжилийн ажлыг дүрмжүүлэн журамжуулах ба шинжлэх ухаанч болгох хэр төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх болно гэжээ.
2: Товраажуугийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны 7-р сарын 27-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл тэр хагас жилд бүх улсын хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын баялуулсан ашиг орлого нийт 3 том 9479 дуншуур 9000 томд хөрөгдгөрчээ. Нэг найдал хугацааныхаас жуна 18-ыг 7-оор нэмэгдэн 1-р уларлынхаас жуна 3-2-оор түргэн болсон байна. Манай улсын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтуунаар ахиж, аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлого нөлөөдөд хүргэн нэмэгджээ. Бодлогын хүчнээ хэрэгч хийхээр нэмэгдсэнэ дайчиллаар дээр хагас жилд чахам ажил төрлийн ашиг орлого нядн айдл хугацааныхаас жуна 96-ыг 9-ээр нэмэгдэж, бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлогын нэмэгдлийг жуна 8-5-аар дайчилсан байна. Хүүнд үйлчилгээний машинтай хамаатай компьютерийн бүхэл машиныг үйлдэх, компьютерийн гадуур хэрэгчээний тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг ажил төрлийн ашиг орлого бүр хих хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Түүхий эд материал үйлдэх хэлсийн ашиг орлогч төрөв хагас жилд төрөгнөр нэмэгдлээ. Чис хөнгөн чагаан зэрэг хөнгөт төмөрлөгийн үйлдэхүүнэ хэрэгч сайжрах зэрэг хүчин зүйлийн ахуулаар хэн оны дээр хагас жилд хөнгөт төмөрлөгийн ажил төрлийн ашиг орлого жуна 99.4-ээр нэмэгдэж, бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлогын нэмэгдлийг жуна 4.7-оор дайчилсан байна.
3: Төв аражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрэд 7-р сарын 27-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгээн сайн эхлүүлгийг их гол сэдэвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийжээ. Дундад улсын жимдэгчүүдийн холбоотой хурлын хамаатай хариуцлагатан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандах жимдэгчүүдийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж чанарлагаар хөгжүүлэх тухай хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ баялуулахэд суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа болно. Мөн ч жимдэгчүүдийн үйлсийн хүрлчгүй талан түргэн нөхөрлөх, бүх талын хөгжилт ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах чухал хугацаа болно. Сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр дундад улсын жимдэгчүүдийн холбоотой хурлын хариуцлагат нь танилцуулснаар жимдэгчүүдийн батлагаа ба хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгдээ 9 жилийн гол жаалт тоо 7 талын 32 жилийн голдлогтой үүрэг 45 жилийн голдлогтой үйлчилгээний төрөлжүүл ба тусгай ажиллагыг дурдлаа гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс өнчрөх өвчнөө бүх амь насны үеийн хугацаанаа хайр халамжийг ахиулах ажиллагыг өрнүүлж, харш саатгүй орчин тойрныг хамтаар байгуулж, хамтаар эдлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жимдэгчүүдийн эрүүл жил, сургаан хүмүүжил, ажил олголтын яс чанарыг хүч тавин дээшлүүлнэ. Өнөө хамт жимдэгчүүдийг туслах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ахуй байдлыг ховруулахыг түргэтгэж, жимдэгчүүдийн нийгмийн баталгаа ба халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, жимдэгчүүдийн амьдралын баталгааг нэн тогтун байлгаж, жимдэгчүүдийг туслах үйлчилгээг нэн халуун дулаан болгохоор байна.
2: Товраа жогмтэ чанарлах хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулах байдлын төрийн бодлогын ширээс мэдүүлэлтийн хурлын 7-р талбайн хурал 7-р сарын 27-ны өдөр Бээжинд явагдлаа. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны намын удирдах дугаалангийн шүүжи яамны сайд Жангжуу хэлэрхийлэгдэн. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, түүхэд чанартай хамжилт олж, түүхэд чанартай ховсолт гаргасан байна. Манай улсын хамбудааны үйлдвэрлэл том 4,000 дуншуур жингийн шин шатанд гарч, ядуугаа сангижруулах жангалын ажлыг шийдвэрлсэн хүр бүтөлийг хүргэлжилэн бөхчүүлө өргөтгөж, хоршин суухад таатай, үйлс бүтөөхөд тохромжтой, үжисгэлэн цайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалт шинэ үр бүтөмж холлоо гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуйн ходоогчлолт ба хөдөө тосгоны ходоогчлолтыг нэг чогцжуулан ахиулж, тараалангийн хүр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөдөө тосгоны хамтлах хүчийг нэмэгдүүлэх, тараачдын хорлогийг нэмэгдүүлэхийг чармайн биелүүлэх болно. Гаралт ба үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн хам ахуй, гаралт ба хорлогийн нэмэгдлийг хамтд нь хатгахыг баримталж, тараалангийн хөрөнгөлсөн үйлдвэрлэлийн чадвар ба яс чанар хүр ашгийг дээшлүүлэх болно. Нарилга оновчтой хавсрын тэтгэгийг хүчүүхэнч сулруулгүй банк сайтар атгаж, хих хөвчөгөөр дахин ядуурхгүй байх хороо шугамыг бат сахах болно. Мянг төмийн хинж нарингийн туршилгийг гүнжгийн суралчин хэргэлж, тухайн гажир орны байдалд нь тохируулж, ажилж амьдрахад таатай үжисгэлэн цайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтыг ахиулах болно. Хөдөө тосгоны хөрчлөлтийг чаашид гүнжгэрүүлж, тараалнг хүчирхэгжүүлж, малчин тараачид ашиг хүртэж, малчин тараачдыг баяжуулах төрийн бодлогын хүчин чадварыг дээшлүүлэх болно.
3: Товараа жүг юм дэ. Жарим хөв хүнэ хэвэл мэдээллийнхэн улсын дотоод гадаад энэ чагийн байдлын тухай хамаатай агуулгыг нийтлэх үе. Чимээ жангийнхаа ирэлтийг тодорхойлохгүй байгаа байдалд чиглүүлэн, интер сүлжээний чимээ жангийн салам өчрийнхэн ойрд чагдан байчааж шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулсан байна. Ингээд сүлжээний тавчинг шаардаж байгаад дүрмээс сүжөрдсөн 3700 бөгөөд 4 дугаарыг хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлж, чимээ жангийнхаа ирэлтийг тодорхойлсонгүй юм уу буруу битсэн 4,800 видео гэж асаж жалруулан чимээ жангийн ирэлтийг тодорхойлох чадвархийг тасралтгүй шилдэгжүүлсэн байна.
2: Товараа жүгэмэдэ. Дундад улсын талын чагдааны Чангшан нэрэмжит хулг онгоч болон Үүхүү нэрэмжит хулг онгочоор бүрэлдсэн Хонгоч танг Хумраат Номхон далайн нийтийн далайн харьяанд их жагас хагнах хүйлсийн хууль хэрэгжүүлж чагдан байчаах 45 хоногийн үүргийг гүйцэтгэж, Хумраат Номхон далайн нийтийн далайн харьяанд их жагас хагнах хүйлдвэрлийн хэмэх журмыг хамгаалахаар 7-р сарын 27-ны өдөр Чиндогоос мордсон байна.
3: Товараа жүгэмэдэ. дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд 4 дуншуурд хүрэхдээ хүрчээ. Үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энхүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдуун тогтун шин хамдаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн тулб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтө хүрчээ. Ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 140,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж биелсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдуун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдуун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг 2-оор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлбийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо хувьдах үн өртгийгч товойлгосон байна.
4: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчмэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсийн нэмэгдэл өртөг нядан айдлах хугацаанаас жууны 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийг үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жууны 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх хандсан баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шин хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хов нэмрийн норм 14% давж, аж ахуйн бүтчин шилдэгчин дэс төвчих байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг, хурмал чахалхан хэлхээ, чүмэн нийлэлт зэрэг төрөүнэ чар хүрээний мөрөгжлийн жангалхын ажлыг тогтуунаар ахуулж, хиймэл оюуны том жахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлалтай болж, хэрэглэгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлголт нь төрөүнэ мөрөгжлийн аж үйлсчлэлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвчхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөнөө дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжхийг дайжилсан байна.
3: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах уралдаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж, дундад улсын агаар тохируулагч, чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөх төхөрч, Нядна адил хугацаанаас жуунаа 16-ыг 9-өөр нэмэгдэн бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электронно үйлдэхүүнээ гадаад гаргалт жуунаа 21-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуунаа 39 ба жуунаа 25-4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл, гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөхтө хүрч, Нядна адил хугацаанаас жуунаа 22-1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундад улсан дэлхийн үйлдвэр төдий биш, нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ Нядна адил хугацаанаас жуунаа 23-5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж, эл талийнхантай хамтар хөгцснэ, амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
4: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа ерөөс жагсан гуйрсангүй. Ямагт тус биеийн хөгжилтөрн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэхөнэ жахдэлгүүр, 1-р том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жахдэлгүүр, гадаадаас оруулах 2-р том жахдэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем, өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлхөнэ сүлжээ, аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож, дундад улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхий дэх өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокин компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй, үүдэлт шинжилтийн амжилтын хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй ахиж өрнөн хөгжингүйгээр сайжрах нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөөнө далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөөх хүчин тийш тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус биеийн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг ахиулах болно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Амбуданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам өчрийнхэн Амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, Жона Амбуда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээр баталжээ. Манай улсын Жона Амбудагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрхэ арван болсон байдлаар дахинтаа илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж талбай нэгчийн уналтын дээшлэлтээр Жона Амбуданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Иду Ков балгаснаа Будайн сан үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд Амбуда тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 мө Будай энэ жил илүү хураалт олж, шилдэг үйлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан тармлын хамааралтад түшхэлж, Будайн тарайнаа ургачин жигд шинж байдлын тогтун, элбэг хураалтын давуулгаар маши илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 мө тараа таржа, бүр Луян компани хангасан Жимай 34 Будайн үрийг тарсан юм. Энгийн Будайтай харьцуулбал мүү бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж, мүү бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жил бүх улсын Жона Амбуда дахинтаа элбэг хураалт олж, бүх жилийн Амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тообөртгөлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн Жона Амбуданы үйлдвэрлэл нь өвлийн Будайг их талбайгаар оройтож тарсан, шүрүүн борон орж хурд тундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элбэх хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол Жона Амбуда элбэх хураалт олохын жангилах мөн, Жона Амбуданы мүү бүрийн уналт 378.8 кг хүрчи, түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэжээ.
4: Элбэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын Жона Амбуда тарих талбай 3,9,800 дуншуур мөн байж, үндсэндээ тогтун байхаан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь Амбуданы уналтын нэмэгдэлд туйлын чухал байдаг. Ус бордуурыг нэг чогччуулах, нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх их хөвчөөнө ар хэмжээг таран газарт нэн олон нэн сайн хэрэгэлж, Жона Амбуданы талбай нэгчийн уналтыг улам чаашид дэжлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхны яамны тармлын үйлсийн хамааралтын жуурхны дэд дарах Лишу Тао хэлэхдэн. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхны яамн Жона Амбуданы гол гаралтын оронд талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх ажиллагааг гүнжхий ахиулж, өндөр баримжаатай таран газрын сайн боломж нөхцөлд түшиглэн, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлэр мэдлэх боловсролын хүчний тулгуурлах үйлдлийг бадруулж, жангилхэн мэрэгжлийн найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчний

0: талбайнагчийн үнэлтийн нэмэгдүүлэхийг хүчтэй хайхууллаа. Ялангуяа 70,000 гарай түмэн мөв гандах газрын буудайн жунай хураалтын буудайн өрөмхий талбайн 12% ижилж, талбайнагчийн үнэлт нь нэтнайхаас ихээр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил газар ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнээ шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгал ин чаг уурын нөлөөх өндөр бүтөмжтэйгээр аргачааж тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хөргөлж байгаад их өвчнээ буудай хураах үүргийг үндсэндээ баялуулж өнгийн жилийнхөөс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуунай нэгэн дотор нэлээд сайн төвшинд хажихаарлж чадсан байна. Бүх улсын жуунай амбуданы үнэлтийн хамгийн том мөж Хэнаанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнааны тараалангийн машинаа сүлжээнд оруулж хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна.
1: Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн өлжи, буян тагши, нэвтрүүлэгч чилгэр, журамт, яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнг гэрэлт жамлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэтгэв болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлдсан байна. Хурлаас шахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хуваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаж засах юм болсон. Энэ хогцоо. Англисан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавад байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Дунд улсын өвхөмт нам нэг бүгд усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хошгоны тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домгоосын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан домд усыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ жамаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоод болоход бол домд усыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодо цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил суугаад энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болохын үед шин дом болох байгуулсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэв байна. Ингээд бол дом болсон өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Том улсыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоос нь жирлэгдөө хөрөхд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөс нь одоо энэ

0: Тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдаж гаргасан. Энэ бол цагдаа нь маш дохорж байгаа. Яг сайхан нь Жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ чангадхын үед заавал ийм үзэл санаа энээр үл жолоодох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуйлж дурсан бол цагдаа маш дохорж байна. Яг сайхан Жангалгийн цаг үед Монгол одоо энэ Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр түвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Дунд улсын Өв хоант намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үзэл санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үндсэн юм зөрмөрөл. Одоодорын бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Өнгөрсөн оны энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв нь бүх төрхийд бол одоо таван нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа таван улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос эн бүгд л хийний 200 шахам улс өнний дотор бол таван улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгуулыг баримтлаж байгаа. Энэ үндсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ Дунд улсын Өв хамт нам бол энэ Дунд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Домд улсын хамтамын удирдлагыг баримтлах хав бол бид нийгэм жирмийн замаар зам жана гэж хэлж дийлэх бай. Ангаас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын хамтамын удирдлага төрийг барих, урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Домд улсын Өв хамт нам Дэлхийн хамгийн намын гишүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаасаа дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам өд бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг толгорж байгаа түүхүүд үүрэг. Энгээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтрэ бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Цзиньпинг шин цаг үеийн Дунд улсын онцлог бүхий нийгэм жиргэн үзэл санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Цзиньпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал уу. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Онголын 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энтэр бол хоёр уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үндсэн цатанд адилж ясан бол малчих таалах орнд адилж ясан бол албан байгуулагч бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн заавал чанга засах эн дөл хөвчөнд бол батна. А ямар ч н хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшмөн байд болох. Энгүүл намын зохион байгуулалт болгоно. Эн бүх талаар гэсэн бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшмөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөрсөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. А бүх талаар чанга засна. Өнгөрсөн чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага. А чанга эн шийтгэх. А энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөрсөн дөрөв дугаарт нь бол гол жирэлтон мартва түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Домдосын фантан бол домдосын ард түмний дагуулах удирдахч домдосын фантамын гол үүр гол жорн болон
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуучлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
4: Ава. Яхоос очих. А би тан чингэн хоол хийсэн. Ичхэд өмөө уучха.
5: Эт. О мархол байх юм. Миний хөө.
6: А, ава.
5: Авиха. Хэлэх үг их. Чи сонсож бай. Аван. Хатан гэрте. Хархан болж дэ.
6: Битгий дэмий мэрэд байл та. Дэмий удахгүй тэнхэрнэ. Бид нэр тэгэд хамтдаа талын гүнд отглоно штэ.
5: Тэнхүү талын өвс хагтар бач дахад л ураг дим та харин хүнээ амнас гэж ганцхан л заяад гэм хөөхэ чи авиха үгэнд ороорай хэ Эрэв, жавшиа антаарвал өмөн оронд очиж аав ээжийгээ хайх хэрэгтэй шүү.
6: Ава, би очихгүй.
5: Хөөх, чи битий жүрхтэл. Чимгээ.
4: Ава.
5: Чамайг манай дэрснээс хойш. Аван, гойсон юм гэж үгүй ч дээ.
4: Та хэлээ.
5: Өнөөдөр чамаас нэг юм ихгүй. Чи яасан ч жалгамжийг авсарч өмнө орондох төрөл садны нэг эрж өгөөрэй. Яасан ч Тэрний хавсарч олж өгөөрэй хаа.
4: Мэтсэн ава.
5: Хүүхэн минь. Жаавал эрхийг хүсгэх юм тави. Битэл харамсал үлдээж хэрэг.
6: Ава, та нар бол миний үндэс. Миний элхэн садан. Би хаан ч очихгүй.
5: Чиний үндэс чинь бол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. нөгөө

0: Аавыгаа хайлж чадсны дараа миний сэтгэл яг л буурал салхинд тучигдсан хөхөө өвлийн малчлын талбай шиг хосорсон. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Аав тэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алдуурсан морь шиг дураараангүй гэсэн бодолтой айтлах. Эргээд харахад эсгийн гэрийн баруун хаймарт хайртай аав юм. Насаараа мэдлсэн хуучин имэйл харагдлаа. Нүдэр юмхийн зуур. Ээж эсгийн гэрийнхээ үүдэн суучсан. Дээс томч. Модон тагшинд халуун сүүний ууран савсаж байгаа агшинд. Зүрх өвдөн амьсгаа бүлрөөд байх шиг. Аав ээж минь хорвоогоос оцсон ч хэлсэн үг сансан цахиас нь дандаа бодогдно. Аава, ээжээ, би өмнө орондоо очиж үзнэ. Та нар санаа амархаарай. Би лав өөрийнхөө тухай сургдуулаад ирнэ.
1: Ах өгч дүүнэр, намайг Ляймэй гэдэг. Би бол мөн та нартай адилхан Шанхайгаас тал нутагт ирсэн улсын хүүхэд юм аа. Одоо би Улаан хөгийн дурсгалын танхимд Сэйн дурын тайлбарлагчийн адлыг хийж байна. Бид өөл газраас өнөөдөр өн чуглах үнээр амарх уу шүү. Та нар энэ ханын дарагч ургийг хараарэ. Улс байвал сая гэр байн гэдгийг манай улсын хүүхэд л хамгаасгүй ойлгох байхаа. Жирэн хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өвдийн өнгөрөл бууэлэр улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хилгээж гарт үндэс хатгаж тал нутагт айлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгүү хатуужилтэд ажиллаж одоо жир давж ажин үсэнд бууралцсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавдтай ачирвлах сэтгэлийг ямх дөврөлж өрөөлийг туслахаар жиргалан болгож өх орноо сайхан хамгаалаа өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцлынхаа амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөрл хайр байхгүй бол манай улсын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За нааша ирчихөө. Аажуухан санахаарэ. Жорын хүүхэн бүр бидний үлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
2: Өх нутаг минь бидний усаараа өмдөлсөн. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах амьдрал ийж яасан. Аав ээж минь бидний ухаан саруул өлөг бүтэн өсгөж өдий хөрөл. Хөрхий миний мөөж хэрмийн өмнөхөн өдөр нүдэн жирчсэн сайхан амьдрах юм шүү миний охин гэж хэлэ. Бас надаас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
3: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд ирэгээсэн. Хөй та нар сонсоо, орчимхон шүлийн голын нэг улсын хүүхэд үнэн Шанхайгаас төрсөн ахトゥугаа оллоо гэж хэлсэн. Одоо энэ шинтлэг мөргөжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө өрх сүлжээ үртэй гэд их дөгөн болсон байх шүү. Бас тэр алсагын нэг туя гэдэг хүн Жөөжөнд нэг л очоод төрсөн дөгөө олчлаа гэж.
4: Хөө тийм үү.
3: Пэж гэсэн нэг очтх юм уу гэж бодож байна.
4: Тийм тийм болно болно.
5: Тийм ээ тийм. Тохойн жил тал нутгийн ээж бидэнд хоёр дахь амнасыг олгосон юм аа. Энэч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үнцээнч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байханч түүхнээс очих сөвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хань бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан. Явж садан төрлөө ирье. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү даа. Яасан ч нэг сөвгч олдох байлгүй.
6: За энэ хүтэр чарга баятай ах та хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчихна уу?
7: За намайг залгамж гэдгээ. А би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм аа.

0: Сайн нэг хүн юу гэлээ? Бид нарыг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгэд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэй гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
1: Жалгам жахаа, төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо мартна гэсэн үг бишээ. Улам бүрэн бүтэн болно штэ. Тохойн жил миний нялх хоёун цингсэн голын хажууд гэрмийн байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү? Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээж ирж олохгүй ч гэсэн унсан гажраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
2: Шанхайд ирээд 8 өдөр болчлоо. Тухайн үеийн хуучин өнчин хүүхдийн хүрээлэн сургалж хөлөө хугарталгүйгээд ч жаахан ч сурагч юм олсонгүй. Одоо гинтгэ харин Нанжингаас сөвгч алдсан мэт ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үсттэй.
3: Бэно, та сайн байна уу? Та жалгамж авгаа юм уу?
4: Аа, байна уу энэ? Сайн байна уу та? Та чинь байц хэн бэ?
3: Намайг Ханчо юм гэдэг юм. Сайн дурддын хэлэхээр танд нэг усан хөө уралсан хөх бүс байдаг уу?
4: Байна, байна. Аав минь энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямгадаж хадгалж байсан юм аа. Гэхдээ энийг та яаж мэддэг байна?
3: Миний дүү гэрээсээ тоорч явахдаа яг ийм нэг ээжийн гараараа уралсан бүсийг орооч байсан юм.
4: Аа, би энэ дөрвөд хош уу?
3: Тэгвэл та урдаар Нанчинд хүрээд ирэхгүй юу? Бид нэг ДИА-ийн байцаалт хийлгэе.
4: За болно. Би маргааш өглөө Нанжинд очиё.
5: Шалган байцаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж Ханчоюнэ чусан сорчт ДИА-ийн байцаалт хийж түүхэн орчны байцаалтад уялдуулан тоо баримтад харьцуулан адилдахад хийгээд та хоёр чусан төрлийн өгсдүгийн харьцаатай болохыг тодолжээ.
6: Сайн боллоо. Би үнэн дүүгээ олоод авчихлаа.
7: Энэ нэг үжигдлийн чаанд эмхэнэл гашуудл хийгээд хүсэл эрмжлэр дүүрэн үлгэр учрал байгаа юм. Алирт 1960 онд Ханчоюнэгэр өлсөглөн гачхаас болж амьдрал нь мохордолд оржээ. Амьдрахын эрхээр ээж нь дүү жалгамжийн дагуулна тосхныхаа бүсгүйчтэй Шанхайд ажил ирж аман аргач ахаар явжээ. Харин Шанхайд очих жамжуур хүүгэн галтэргэн дөр төөрж алдснаас ээж нь дүүтэй нь өнд хагчиж эднээ айл гэрч салж бутөрхөд хүрчээ. Амьдралын даралтаас болж Ханчоюнэ аав нь насан турштан хүүгэн ирж Ханчоюнч арга ус гэр бүлэн асран тэжэх хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжилэн аав нь дүүгийн ирэх чамд хичнэнч гутрал гонигт өдөр хоногийг өнгөрөөж эчистэн 50 хэтх насандаа ертөнцөөс анчарчээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл дагдлуулан нэг гэр бүлийн уулжилтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдүү уйлан хайлан төвөрлөлтөнд золгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилчин байсж билээ. Мөн энэ удаа Ханчоюн дүү жалгамж хийгээд аж хүүхнээ дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байна.
6: Бид хөгчөстөн уулзчихлаа. Аа, миний төнгөрийн орноос хараа.

0: лавтай санаа намрах юм аа. 60 жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт аав таныхаа хүслийг гүйцээлээд.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хинахч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энчгийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Наймд хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах. 2015 оны 11-р сарын 10-ны өдөр төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангийн хуралдаан дээр би хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. 2015 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн жангилэг нь үйлдвэрлэх чадварыг хасах, хөмөргийн хадгалалтыг багасгах, хөшүүргийг цөөтгөх, өөрийн өртгийг бууруулах, дутуудлыг нөхөрлөхийг сайтар атгах явдал болно гэж чухалж хэлжээ. 2018 оны 12-р сарын 19-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр Би бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх, дээшлүүлэх, шулуутгах шин шаардлагыг дурдаад энэх чиглэлд бол одоохны ба хойшдын нөх хугацааны хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг ерөнхийд нь хамаарах шаардлага мөн гэж чухалж хэлсэн юм. 9-д хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх 2017 оны 10-р сард намын 19-р их хурал дээр би манай улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж ховржээ гэж чухалжилэн энэ бүл бүх талд холбогдох түүхэд чанартай ховролт мөн гэж чухалжилсан юм а. 10-д чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах 2017 оны 10-р сард намын 19-р их хурал дээр би манай улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж ховирсан энэх бодит явдал жич шинэ хөгжилтийн ойлгогдохууны шаардлагад суурлан манай улсын аж ахуйн нэгэд дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасан чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ гэж чухалжилсан билээ. 11-д одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах 2017 оны 10-р сард намын 19-р их хурал дээр би одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах бол бомбти давах тулгам шаардлага ба манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогийн харалт болно гэж чухалж хэлжээ.
2: Шэ си ши成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领。